Tapeja kozwa kozongoma ino ya kaembwa nde Lorena nyati osete tabonga abandi wakaita zvese kuti nyamasi uno ndoonekendiri pano ino iri ngoma ya kaemba anaringu.

Ndiyo chade wadikani nguwa zikwenda keita iso zinai na mapindi makumi mashano na manomwe tanza. Tichiranga 4 la jistu nguenda isete minutu jendiri kuti kwa iwani kuna imwe mwense muli kutipa mukati mwangwa zino izi ino ni nyumba mhepo Radio Mosambiki. Musola uwa provincia Manica Studios Muchimoyo Tchimbrusca para 292 metros onde a média frequência é 1026 kHz. Munsokoso tipo 96.6 MHz Mukati Maino Chimoyo 104.8 MHz Kukatandika 89.5 MHz Kumanika 89.2 MHz Kuxpungabeira Kunza kwa naizo izi Tito TV TMT Canal 922 Pra chupa mu Play Store www.rm.co.mz. Huko ndiye mamisola ya kusiana siana kurengena profesina Manika inangati kuko cheche venya munsi sondo nsiku zishanu za mwezi wa kusa mugole la juru shiri na makole makumeri na matanhatu tichiranga 5 tijujo di 2026 hapo wadikanuwa chibarke ichi chitambira chindao chikana Rosa Ndrovu ndikutine wendao kia puma zino jwadi na Erminio Castelo hapo kuranga kuno wadikanuwe daire pano nguwa zingenda kia shika iso zishanu ni nguwa ya masoko mnigili hiyo mchibutikezi mchibuvena kumaputu pese papo to toera na ena mnigili hiyo mchibarke wode masoko mnigili hiyo mchibarke tu kwa zimbo zingasi toete sanguwa pasina zangashita zishanu na pini makumi matatu nguwa zizuiso tinga pesa iso iso wadikanuwe topinda mkublanga zana sunyimbo za kuno sinasiana kia shika paizo stanhatu pa stanhatu wapana daichi nangu kunza wate zizuiso nyimbo kia shika paizo zinomwe nguwa ya kutina zenda kia vwa masoko mnigili hiyo mchibutikezi pese masoko adikanuwe toita nyangu kwa sato iso kia shika paizo zisere na pini makumashanu nguwa kanauti pa zisere ni kare kuranga nguwa yoyo na zapinda mwanya kanauti mwanya wa majaha pese mwanya wa majaha topinda muku tine chibarke chia mna mwawaye chitanga shafika kumhera tichiranga paizo zisere na pini makumashanu nguwa na zatine chimanyika cho uyao kuna imwe watu mwanya musi kuti wakwanise zao kusenzirani kuranga kukumchini kuna Rosario Domingos Marcos na Zangeli Pantico tikuti wa hiri mudzina la radio kwechani.

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti tambirani masoko mulingirike iyo ya mchibalike na ine Marco Genazario mambo wadziko Mosambiki Daniel Chapo aranga iye abve utongi uchationeke iwo uchiita chibvirano mwezi walutswa uri kuya kumberi uyu zvense izve chibvirano ichi chilingana na kutumisa zvebasa kuguswa kwa iyo gaji zvense izve mukati mwa mutunho wa rovuma hapo zviri kubve masoko aya zvense kakulanga kukaita iye Daniel Chapo abve kutoma kuchaita basa ingana iri da kuguswa kwa iro gaji zvense izve mukati mwa iro basiya linabvira rovuma zvense izve nkuitira kuti iwo wabalha walikoneka wachihirira kubuda kudziko la Africa dusuli wagalewa na mikana ya kuona basa zvense izve kuti walekete kuzondogara kwene na kuda kuti izve zvense unada kuti mbodzi na mbodzi aoneke achibatawo chinabata iye pantsiko na ntsiku mukutsvaka pfunyuro wa wense wabalha wa mukati wa dziko la Mosambiki Daniel Chapo kananga masoko aya dzulo iri kana kuti mugoberai uyu kudziko iro la Tanzania makamaka mulwani iro la Dar es Salaam. Utongi makamaka kukondo ilo na wanena mabasa ngana iyo na walike uankondo mukati maino provinsi ya Manika walikoneka iyo wachita kalikiriki wakwenda kia Musa kuna iyo walike uankondo wakuti walikoneka wachi Ruhara rense izwe mukati maino provinsi ya rense tushibishiri kuitukam mukati mabasa ngana iyo na kuwapa Simba kubawuzi na kuona mkoza yao kuti ilikufamba titi ni hapo shirikupwe basa ilo ili kuti unika lichitangula mukati masondolino ili mudishitino la Shimoyo zviri kubvi zvense izvi vari kukalirika kuti waende kia Muska ndi walke wankondo wanasvika iwo 13 wakubvi ava walikoneka wachikonziwa zvense izvi wangapeza papo ntsiku zinauya zino wananga walikwenda kaita basa libudzibudzi basi iri madishito ya makati na gondola mukurumukuru wa mbuto irana walke wankondo mukati mwa ino provinsi ya Manika Joseph Mwalanganiza apanganisa iya chibvi basa iro iri ndakutsvaka kuti kwanise kumwaza masoko iyo yana iho utongi mukuendelea kumberi kubata mushi kuna iyo walike wankondo pabudzi na kukhodza basa lidaita iyo mukusunungula dziko lino la Mosambiki ninga kulanga kwa iye Mulanganiza alanga abve kunza kwa kuenda kia Musa wanhu ningana awa kuenda kiaona nkhoza ina iyo na kuda kukonzwa kulikuita walike wankondo awa izvi zviri mukati kuitira kuti kwanise izvi iyo kukomesa kuna iyo wense wanhu wakhodze izvo zvidaitwa na wanhu ningana awa futi kukaitira kuti mabasa ngana iyo na zvankhoza yaoneke kusvika na mwazvo kuna iwo wanhu ningana uenewa awa Nango masoko yali kuti iyo makamaka tichiranga mitambo ya pansi pense nati iyo Mundial 2026 wadoleri wa mitambo mukati mwa ino chimoyo kuti wadatapiwa na masoko wadatapiwa masoko na Radio Mosambiki wali kutenda madungwe iyo ya mukati mwa ino Afrika izvi zvense rikoneka mukati mwa mitambo ningana iyo ya Mundiali makamaka chiranga madungwe ya Morocco na Egypt kuti aya zvense madungwe aya likoneka ku mitambo iyo ya oitavo de finali hapo kuranga kwaita iyo abvitingenda kiona madungwe aya ndi madungwe yeropangizira ubaba mukati mwa mitambo iyo ya pansi pense izvi zvense nakuda kuti tingenda kiona hayali kutai kutemba kuti kana kuti hayali tai kutema kuti ndi madungwe ya pansi zvense izvi yeropangizirawo chido chakuti yachati yaoneke chisvika kupera kwayo mitambo ningana iyo iyi Gera Tutani na Reverendo Alfandega awa waranga abvitingenda kiona pamutambo iyo kuti dziona Cabo Verde kudzina Argentina Tina udagananga mtambo iwo kuti udapatisa wazinji ndepo izvizapatembera kuti madungwe aya yatutalangaya yachati yapangizirewo zvizinji izvi kumitambo iyo inanga iri kuya kumberi iyo Inango masoko ndingana iyo na mitambo ya ntsoro tichiranga wabviwa mitambo ningana iyo iyo nasvika iyo pamakumi kana kuti ndipinda iyo pamakumi matatu mukati mwana wa provinsi ya Manika na Sofara walikubvi iyo wachati waoneke kutangura mugobera izve wa sondo la mangwanali iri izve kana kuti sondo iro linauya lino
Wachita makwikwi ya mukati mwa provinsi aya zvense izvi zviri kuitwa mukati mwakusekerera ntsiku ya mukati mwa inochimoyo kana kuti ntsiku yakuti dakwidzirika inochimoyo idzasvika iyo pa taundi ninga ntsiku kumi na zinomwe dzamwedzi uno uyo wakhusa apo zviri kubve mitambo iyo iri koneka ichidzviwa mukati mwa nyumba iyo naka itirika mishwa denga na makalirike mukati mwa inochimoyo kana kuti mu centro culturale ya Montalto yakuti kubataniza kuna iwo wadoko wana kuwerengera na iwo kuti ana makole kumi na mairi kesvika makole kumi na manai ya kubarika kuwamuna na wakadzi zvense izvi kuitira kuti mitambo lingana iyoyi ioneke ichibudirira mu maprovinsi ya mairi aya. Mapitsirike kunza nyamutsi uno wana one makhalirike kunza wali kukalira kuti nyamunsi tete ichatipitse na magarama kumi matatu na mairi chiterika na maluani ya Nampula na Pemba magarama kumi mairi na Masere inyambane Vila Nkulu Shbeira na Kilimane magarama kumi na Manomwe Shaishai magarama kumi na Matanhatu Maputu magarama kumi na Mashanu Shimoyo magarama kumi na Manai Pesire ndi Lishinga na magarama kumi na Libodzi kana kuti 21 graus centigradus basi walikane ndiyo masoko kana mukati mwangu wazino izimangiri ya mchibarke pansiku msino ntsiku ya sondo ntsiku zishanu za mwezi iwakusa mugole la zhuru zhuiri na makole makumeri na matanhatu.

Walikani nguwa zadi kwenda keta izo zishanu na wapindi ukumi na matatu. Ndizo sinkwara treze minutush. Tichiranga pano zadi kuchinjira manza izi. Zadi kwenda keta sinkwara shikatorze minutush. Ni nguwa ino ya kutitikwa nise ife kukwaidzana na nyimbo zingasi zingasi. Zatuto ife takulonzirirani mo machibese ya nyamunsi uno. Tichiranga nyamunsi sondo. Kana kuti domingo manigirike inangu mapo wadikanwae ninguwa ino ya kuti ti kwanisi toti ife kukwaidzana na nyimbo za tutakuru nzirirani kuna iyo walikoneka wali ukonziwa mungu wa zino izi wadabashali umashimitali ande tunakaitika izo izo ndalamba kuzafunga zinango nzeru mwaona na wadukaziwa kutine utenda unawea kuna munhu ndepo ungati wauya mobatana mkila chintuchibozi mulinga basi utenda ndalamba za tonya wanya uya mari kutonya wenango wanhu wabza ngana ndiye muloi ngana ndiye alikuloya izvo izvo zvakunyangarika nuwe tsamushe imwe mubatana mugara chinhu chibodzi kuti kuti mukwanise kuona utenda uhu kuti kuti mufunga kuti tinopinda titini futi mungati mapiwa mitombwe na iyo vanona zvankhoza kukhatoreza kuimwa mitombwe iyo iyo kuti kuti utendai uchimbise kupera nakuti mungati ne mapiwa mitombwe mapiwa mapiritsi madi kwenda kiyati ne nayo koye mwaona kuti kugalana futi kwa iri ramapiritsi mugalone mugalona mapiritsi ezvipenzene babvya kutenda hauri kupinda tai nkuro iwa uku nkhabe menango imwe muri kunyangaza hamuritai kupusa kuumwa ningana izvo zvinakhadiwa kutoweza kuumwa nguva yana mabvunzwa imwe ndinoda kuti zviitwe mukuchita kuti mitombwe iyo iyo isowenze mukati mwamwiri wanhu ndati kuenda kiatora nyimbo iri kuya mutambwa dikanoya kuti tikwanise FM kukwaidzana nayo mumachibese yano aya machibese ya nyamunsi uno ndotoma na ine dungwe iri la chiedza chavatendi vari kuya mutambwa na nyimbo iyo achibve woman simba iwe munamati achibasa la kolo ndinoda kuti ne lipuse kuoni waona.

0: Ziwani. Ungatuli kusolola, shidaita matimazi, kudakulusa na kulusa letu, penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugara utenda, wakulusa na kusolola, kana kutikolera.
1: Wa Instituto Medio Politecnico Globe Zerumbairi walikudziwisa kuna wazinji kuti wajurha mkana wakupfunza mugore la zhuruzhiri na matanhatu. Muzhankhoza tichiranga siyensa ya saude, tina makursu ya enfermaje ya saude materno infantili, enfermaje gerali na tekniko ya medicina gerali. Makursu yanafundiswa mushobo wakafambirhe na kasonzerhe kabasa, ratu tinati administração e gestão, tina gestão na contabilidade. Muzwa kulima na kufuyua kwa rifuo, kana kuti agricultura e conservação, tina makursu ya agropecuária. Mapepa yanadiwa pakiadzi nembesa, ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti biyeti na pepa lina kudairirani kupfunza kwanu imwe mudaita. Fotokopia ya nuiti, foto ziwiri za kubanda mwiri, tsamba linalanga na zvankhoza yanu kana kuti atestado medico. Male inadiwa pakuti nembesa nayo, inakwana mbondo kumi na zinomwe na teni, kana kuti mili 750 metika jim. Instituto Medio Politecnico Globo Nzerumbairi, munati batatiri mutaundi la Beira, mubairo shota, mumseo unabvi Cruz Gomes, kudzati muno muchimoyo, etiri mubairo primero dimayo. Mulikuda kubva mazinji, funani pa mash 258, 85, 36, 29, 3, 0, 4. Nene, tibateni pa www.impgm.ac.mz. Kana kutibatazwe pa info@impgnm.ac.nz. Ndife wanzerumbairi, makole kumi na mairi tichiwaka unhum kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire.
0: Mautenda yanabarha tangwe la kusenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu, kulusa na kukosola na enango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizinji ninga izvi. Kusenzesa mambule ya mbudu ya kulonzwa na mutombwe unatola nguwa ikulu. Kufichira majenje ya madzi ya kuyema mumamii mwatu na mumabairu. Kusamba manza na madzi ya kuchena na sabao penudota musati marisha penu kupasa chakurja. Pabuzipo musati mabata chakurja penu mutombwe na pakubuda musimbuto sa kwendera. Kumwa madzi ya kuikwa serteza penu ya kuferusiwa. Mbuto inaonerera shankhoza mulemerero watu ukulu ndinkhoza.
1: Nguwa zadi kuitezo zishanu na pindio makumi manai, ndizo singwara jikwarenta minutu, shelusa na pindi makumairi basi fike pa izo zitanhatu mudziko la Mosambiki, ndepo tichienda kuhuko, ni nguwa inwe kuti ndo kuisirane nyimbo izo za kusiana siyana kuti tibalanganziki nazo, mukati mwanguwa zino izi, na uti nkache kache kala mirhe, nkache kache omna mwoye ndepo wakuti kulangaku uku, wena walibisera kutamanga tamanga vimwiri ugalina nkhoza kwayo wena ndi wachibvi nkhabe wachali mubrangeti abvi kukita mhepo wena achibvi mhepo ii kulangako hali kuibvatai na kuti wali mabasa kalakala karuma chui zwezi kusuenza ninga nsaka ya ife ya kuti mhepo ii tali kubvine njano koko imwe mulipambuto ebozi mulati kumbatirane maona hapo rense izi tilipakati pakuti ne tikwanise ife kuperekezana nazo nyimbo za kusinasiana zatu ifere kuti takwanisa kulonzerani pantsiku ya nyamusi uno ndepo tisati tafika kumberi na basa iri ndoita yali izvi kuti tikwanise kupitsipitsana mwiri kuna iwo likoneka kutamanga tamanga wena na kabisa kudzusa dzusa wa masimbi abvi kujimali rense abvi nkhoza igale kwa ayo nkhoza ya kwayo ndepo ndiri kuti ne nyimbo iri mutambo im kuti tikwanise kupirekezana na basa likuita imwe mukati mwangwa zino izi mu mapindi mairi na half.

0: ziwani. Ungatulu kusolora, shidaita matimazi, kudakulusa na kulusa letu, penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugara utenda, wakulusa na kusolora, kana kutikolera.
1: Nguwa zade kuita izo zi shanu na pini makumi manaye kana tuma pini makumi mashanu na mashanu ndizo sinkwara ji sungwenta i sinku minutush. Nguwa ya kutinende kia simula anopa halikuya mutambwe na nyimbo iyo ichibvimuka usoens muka uite basa kwa diecha wadikanuoe kunemwe yali isu mchali mbulangeti kwa echa

Mudziko wa Mosambiki nguwa zandake kwana izo zitanhatu ndiso seziora zhiwadikanoe tiri machibese ya ntsiko ya nyamusi uno izo zitanchinjira manza seziora zhiuminutu kubudia mukati mwa lino dziko la Mosambiki ndizo nguwa tinazo hazirikwe matai padoko na padoko kalukemba kwa anopa na nyimbo ichipfi kwa echa jali izwe muka huite basa utake usakuita wobatao chinu chibodzi na chibodzi kuda kuti kwanise kwaneka iwe uchinu una mukati mwa upenyu nakuti ungadzanogalira manza inafa kwako zvense izvi zvinabudira kuna iwe kuzvipira kwako nangari kuita pantsiku nantsiku kudzipereka kwako nangari kuita pantsiku nantsiku kusoenza kuitira kuti iwe ubudirire dziko libudirire mutunhu nagara iweyo uonekewo iwo uchingaikira zvense zvekubudira kupi kuna iwe kaitirike kwako nangari kuita pantsiku nantsiku adikanti nazo zvokwadzana imwe mumachibesana aya ninga yali izvi ndadikwenda kiasimula tino na Fausto Raposo nyimbo ichibve iyo bondia mama bondia papa kwaecha kunzako uko kwaecha wadikanwa he

Azvita zvako, azvita tino na Fausto Raposo wachevi bondia mama, bondia baba imwe nkuya kuno uku dosiani mazinje kuti kwaecha kunzako uku kwaecha wadikanoe. Lepo kuna imwe mulikoneka muchenda mitunhu ya kusena siana ndili kutine mofamba wa shinu chadi. Ese mofambira chinhu chibotsi basi kufambira zvanu imwe mulikwenda kiaita basi basi. Mungaona zvinangu kuku siana nashu, si zvanu tai. Ndiyo nyimbo kwa mutambu ii kuyemba kwa Maki Mopas. Abvi iwe pako na gula motika yako. Watiyo penango ningaite okombi ine. Nidruse wanu kubuda kupi, mashipanda kwenda kumanika. Kubuda mashipanda kwenda kubera. Mashipanda kuteti. Asi ese pana shunango shakuti tunazaita kuti penango paro adikanue. Tireka ubudira nsanyi. Na kutipangua ya kuna emesuka iwe watiyo penango apa chagusa ukasimbenta uyu. Kuti ndione ugula mafuta kifambochi ichi. Ndipa chigia naranga utine ndi kuize mahala. Na kuti motika yeo ndiyo mziki ndepa iwo. Kukati nkabi tipa niyo padoka vya kudanga uyu. Maona aduvenda yetu kani pa galisi ninyo yachi. Kudanga uku. Kukati nkabi nsi kudanga tai na kuti chizo isi kuna apa chufambapa apa. Bali kudiwa maparafinu papo. Bali kudiwa zizinji ndepo. Ana shupa unhum. Ndiyo nyimbo ni mutambu yodika nwe. Sezora jino 9 minutos.

zita hukukali kuyemba wadikanwe kwa maki mupasi ya chivi mbozi na mbozi na chipo chache mnamuwe. Mbozi na mbozi na chipo chache ndepo izi kukodzao chipo chanyao yako mtamushe. Pana kuti pana imwe wakuti mnadakwene basi zwa mahala mtalamba izo izo. Kwa nangopale kukalipa mtamushe.

0: Mbutenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera, mbutenda unatambiswana makamaka na madzi yanatikonye. Ferusa zvadi madzi nene sendesa certeza penu cloro. Kocherera utenda wa kulusa na kusolola kana kuti kolera.
1: Nguwa zadi kwenda kete so pakati na pakati panguwa zita nhatu kuna te sezora jitrinta minutu shwadikani padoko na padoko kufamba kwa chikuita pansiku nyamusunu tichiranga nsiku iyo ya sondo. Nsiku ya sondo wakuti wazinji yali wali mami hawaendi mabasa wana oe nangu wachipazapaza zinguo kuito temangwana waoneki iyo wajenda mabasa. Uena chibvinkabe wala padzakale dzulo nguo zao izo hivi kulangako nyamunsi wala kutawuti wende magereja kwenda kianamata. Kwenda kia kumbira soli kuna iye mulungu, kwenda kia kumbira nsimba zizinji kuna iye baba. Kuiti yote kwanise kuoneka iwo wachipfunyulura mukati mwa penyu hao. Ndepo padoko na padoko walifadikanwe ifeo nyimbo tinazo kuno uko. Kuiti yote kwanise kupirika sana na imwe mulikotua mitunhu iyo yanomulipo. Kwenda kia simula nyimbo ii ichibviwe, avi iwepo na bivulakoli iri. Unafa na bipi iwe yokuti pana wenango wanhu awitiri kitai bibvu wakunaitira bibvu iwe unangali kuwapa makomborero epo uzonda kwa kodi kuitaku uku mhole na

Baita basa fakwa dekanoe Rense izwi tanyo na tanyo Kutaka balangazana imwe mundu kaneka mitunho Ya kusena siyana mwoma chibesa nyamunsi Uno tichiranga nsiku ya sondo Kuna iwo wadi magresha Ndi kutine ndi yalo izwi Kala mirike wadi kanue nkache kache Nkache kache omana mwe Ndepo ndi kutine omani nsimba Bairo wache mwana zao nao Rense izwi kanue tichipereke sana na imwe mwoma chibesa Nsiku ninka nyamunsi uno nsiku ya sondo Nsiku iso zishano za mwezo wakusa mugore La 20 seji kubuda kuna nyimbo ichibvi kuna imwe munaita bibvu kuna ine abve muchafa na bipi muchafa imwe na bipi mtsanyi nakuda kuti bibvura nuro imwe lichakurayani ine handiye mita iyi ndingati kwenda kumberi nazvo zvanganga ine ndiri kuita nauti ndizvo zvene zvizvi ndinetso ineyo yanu ndioneke chiraramao nazvo abve nakuzonda kuna ta imwe kuchizondi china imwe icho icho dzwane kuti ne munafa nacho basi nakuti pana zonda imwe ni makombolero mazinji kuna ine nangali kuanda makombolero mazinji alikuya kuna ine rense izvi nakuti munanga imwe muda nyangalirika na basa langu mwaona ndio nyimbo ikali mutambwe ii chipansimba kuna iwo wanakazondiwa na basa lao kuna iwo na katiri habibvu mwaona chibvene basa pamberi nakuti iwo wanakuita bibvu awa walikuzondaniwa awa Ichafika nsiku ya kuti wachaoma na kuda kwa bibvu ningalao analoli ili. Ndepo walikanume padoko na padoko. Ndadi kuenda oke ya simule ine nyimbo ya kuna mutambu ya kuna mbiwana misi minginya. Nyimbo ichevi kodi iwe umwa muna wangu. Shunata iwe izi. Ni nchanje pinango pale. Na kuti kala kalapu ine nikafunga pinango pale ndirudo. Na nguzi nkabe halikali tayirudo. Esa zikali zinchanje za kuita uchetu kamoto. Ndiyo na kabi nchanje imuna ii. Nchanje imuna. Ineta kuchetukawa ningana mheni ya munu mwoye Ineta obvikila utali Mwaona na kutati mtanyi Karakara hapo tikilawa lana kune ife Tikaenda tense kumazi Ave mkatsano ya takia Ndina kuda maniki narudo na iwe Mwaona ini chate yo Pinakupale ndilo letu rudo ilo iri Ndali wona dali fikira Nangusi nkabe halikalita rudo Ese zikali zinchanje Nyamunsi uno dali kuita kuona ine kutini Bamboyu uyu uyu Ananchanje inangu ya kute haiti, ineta uchetu kwa umoto, njue na kabifu nchanje imuna yoyo. Na kute kwenye nchanje izi, pana mshobo na mshobo wa nchanje, pana nchanje ikazi, pana nchanje imuna, imuna ya muna mwewe haiti kita yoyo. Ndiuna zana watite, kuchigayo ambaitense, ungano mba kwa huko kuchigayo kwa vyukana wani, mgaiswa chigayo uyo ni mamuna wako tai, maona, naenda kubomba kia tunga maza, vyano mbapo kana wani kuku, maona, kubomba kwa ina muna wako kuku, ndiende kunkuna vibambo oi maimwe. Tense kukuni kwa mbele nago. Hapo izo izi. Nashu nashu kupi. Nakuda kuti nchanje zinapfuza banja muna mwe. Nchanje zinapfuza haziwaki tai. Haziwaki ne mtanyi nakuda kuti hapana pfunyurula na itwa. Imwe muna ngamuli kuko. Futi muna ngamuli kutine. Ulikuenda kupi? Gara apa. Ulikuenda kupi? Gara apa. Hapo msinu rwa kunyangala. Ndiyo nyimbo kwa mutambu ii. Ya kuembiwa na Domingas Antonio Julio. Ndiyo zina la pachitupa iri. Mai uyu muyembi wa mukati mwaino provinsi ya Manika. Rabaruka. Kudishitu la Angonia provincia iyo ya Tet kulanga kuna uku ndi mugali wa mukati maino provincia makamaka mudishitu la Shimoyo mbairo 7 di setembro ndiko kuna iye mai uyu mai kutikunza kwa rakuyemba basa jinangu linda ige ni mpulisia ndi nyimbo ili mutamke ii ichi vimeo maridu chanji zoni na zanukupi Ne, kuna pangu iye alikupunguza uyu mai uyu. Alikupunguza mai uyu kudanga uku. Kudanga kwa mkazinkuru, kudanga uku. Mwaona kudanga kwa cheo uku, nyimbo iyo amuna mwe. Ne. Alikupunguza mai uyu. Hapo imani zangu ine ndite yali. Na kudanga kuti... Ningenda kiona nyimbo ii ili kuramba wali kanoe ili kuramba nyimbo ii na kuda kwa minga binu zaote kusenza na magetsi ndidi yalo kusenza na michini ndidi yale vina kaitika mukati mabasa ndepo kukali kuironzelera hapo zwense sodita mushi nyimbo ili kuya mutambu ii ya kuyambwana ii Domingas Antonio Julio kanaote misi minginya

Ulinga na matso so kulinga watamanazo. Na kuti ungenda kia Zviranga bvine bambo na donzi uyu. Mwaona baana ya kubvunza kuti wende kia Zviranga kuna wena wanhu. Mwaona shako waona shako basi iwe kundulinga na matso yako ya so. Walikuta wadineta sianazo. Mwaona ndio nyimbo iliku ya mutambwe. Ichibi kodi mweo machi nyakpai. Nchanyi munu pukatira bambo uyu kuti ngbache mwana uyu. Nangusi imu mchidziwa zwane kutine alipo uku bambo wache. Mwaona imweo bambo wache itempani. Mtanye hamulita ye kumfunzawa mai uyu kutine kuzondo gara iwe uku paita wanangu uku. Mwaona ndaita wana wenangu uku. Isu kutote nsiku inashaika imwe. Siku nizati maenda imwe kumazumba uko ne anga zauya nyapai uyu. Shikotine ndine bambo wache uyu waendai uyu ndine mwana wache ine. Imwe mnanga maliku chidzone ya katibunza iye chalimpenyu. Mwene, hapo masule sule kuti imwe madienda, adiku sala chipoka. Ne, akali wangu uyu, akali wangu uyu, akali uyu, nkabe, mwana uyu, akali wangu ina. Hapo izu izu walikanue, sinu za kunyangala. Ndiyo nyimbo iliku ya mutambwe imu, ichi vindina ona ini wazinji, wajigala na wana, nsi wao tai. Ese, kuzunu patiri, patiri kabasi kutine, mwana ingwano bambu uyu. Mwaona, mwana ingwano bambu uyu. Achi vi, mai uyu, alikuziwa kuna bambu wache mwana uyu, ndepo, sinu za kunyangala. Ndiyo nyimbo iliku ya mutambwe imu. Abi ndinakaona zvizinji ine zvizinji zvekuti neni ngazviranga pano apa wazinji hawazvitenderi tai ndiyo iri kuya mutambwe iyi.

Nguwa zadi kuita izo zi nongwe na mapindi wa masere ndizo setora ji oito minutush kuhidira uko kubulida ku provincia iyo ya Maputo tikava masoko malingirike iyo ya mchubutikezi tichitanga pana apa wadi kanoe yadi nguwa ife kuti tikwanise ku enderombiru na nyimbo zao siana siana ese tisati ta enda kia simula nyimbo iyo ilikuya ndo tine motambira masoko ilikuti iyo mapisirika kunza nyamunsi uno ninga iyo na makalirika kunza wali ukalira kutitete ichatipite na magarao makumi matatu na mairi chiterikana na mpura pabodzi na Pemba magarao makumi mairi na masere Inyambane, Vila Nkuru, Beira na Kilimane magarao makumairi na Manomwe Shaishai magarao makumairi na Matanhatu Maputu magarao makumairi na Mashanu Shimoyo magarao makumairi na Manai Pesire Ndilishinga na magarao makumairi na Libodz ndio 21 graus centigrados wadikani ninguwa ino iya kuti ndoita yali izi kuti tikwanise ife kuprikezana na imu mlikoneka mitunho ya kusina siyana nadipoenda kia tola nyimbo ili kuya mutambwe nyimbo ya kuti ine ndikada iye mesa padoko ya kembiwa na Rosaria Kapilipiri na Mr. Nega diyo nyimbo ili kuya iya kuti tikwanise kuipeisa mumachibese ya nyamunsiuno ya kuti chatipirikeza kiafika hapa izo zinomwe na mapindio kumi na manaye na hafu

Wavita vako aleke macheso hadi kanue na nyimbo iye ikabve iyo chida kupa iyo murungu bati sisa papa de kanue ndunese kuti icho chiku nese iwe ulalame pansiku na nsiku nyimbo inabve iyo chara kupa maona ikati prekeza mukati mwamachibeseno aya ndi nyimbo iyo ya kuti kurangaku uku idaguska iyo mugole la zuru zhiri na makole matatu tichiranga doji mili itresh parabuda nyimbo iyo iyi mu albumu iyo inabvi zvido zvenyu kunyanya nyimbo iyo iyi kuti kuranga kwa dikanoe ndi nyimbo irafamba madziko na madziko ya iye aleke macheso wa kudziko iro la Zimbabwe aleke macheso iye wakuti kuranga ako ndi muyembi wakuti iye alikoneka kudziko ili la Zimbabwe wizwa kuti latumira kalakala kuyemba izvi kudziko iro iro la Zimbabwe wakuti iye latumira kuyemba chali manza ya Nicholas Zakaria nyakwenda uyu watatuma uyense kuyemba kuuku kushikira pa zvinopano apa kushoshinopano apa wakuti haina nyimbo zizinji haina nyimbo zizinji wakuti kurangaku uku pantsiku na nsiku iye anakaoneka achigusa nyimbo zinango zitsva nyimbo zinango zitsva wakuti dzina la pachitupa chalo chairo iye anabve Aleki Silva Macheso ese muchigwagwa kana dzina la zvakuyemba ndiro basi anabve Aleki Macheso hakuti uyu kubarika kwache adabarika mugore rachuru na mazana mapfemba na makumi matanhatu na masere izvi muntsiku kumi za mwezi wakoni tichiranga Dej di Junyo di 1960 iwoito ndipo adabarika iye Aleki Macheso izvi kumtunhu iwo unadziwika na kubve Shamwa ndiko adabarika iye muyembi uyo wakuti kulangaku uku haina nyimbo zizinji zizinji zizinji za kuti kulangaku zinadzika madziko na madziko ya kunza wadikani ndali kuti ne nguwa haziri kwema izi ndali kwenda kiasimula nyimbo iri kuya mutambwe ndi nyimbo ya kuyembiwa na muyembi uyu alikuya mutambwe anabve Samuel Beck womukati mwalino dziko la Mosambiki na nyimbo iyo ichibve ine ningalakana upenyu hwangu kalakalapo inabva ndalira letu nakuda kuti ndi upenyu iwo wakuti mnoye unashupa kuti ndiurange ine ndikhali munhuwo ine ndikhali munhuwo ese pazvidapera izvoizvo zvense padapera vida yo iyo wense wangu ine ndikhati ndi wabale wense wakhati ine ndi washamwali wadapera kundiwala wense maona ine ndazona kuti ne wanhu awa si washamwali tai ese wakhauya kutowera kwene kudya ndepo izvi unoda kuti uchenjere nazvo mdikani wangu iwa kuti waita raki unayo fida iyo iyo unayo male nakuda kuti wazinji wanauya bosingana bosingana bosingana ese ntsiku inadzapera mali iyo iyo unadzaona wense mbodzi anapera kuwala wanapera mbodzi mbodzi kubuda kuna iwe kuwala mwaona wenango ungadzawafonera hawadzawadairirai wanangafunga iwo wananga kufunga kuti pinango adakukumbira rubatsiro uyu nangu tsinkhabe ukufuna kwene kuti mukwaidze zvache ese nakuda kuti iye ali kudziwa kuti iwe hauchina tai chinhu ananga ali kufunga kuti nebambo uyu kuda kuti pinango akumbira rubatsiro uyu nangu tsinkhabe ndiyo nyimbo iri mutambwe iyi chatiperekeza kuyasvika paizvo zino vamwe navapindi makumi matatu

0: ndiyo chade wadi kanwe waiwani kune mwemwense mwakati wa mwanya unomajaha pansiku ninganya musino tichiranga nsiku ya sondo ande nsiku ya sondo ande tinangati chisangana mwakati wa mwanya unomajaha izi kubudia mwakati maino studio radio msambike mwuchimoyo emso promisari ya manika wadi kani nyamusino li nsi sondo taira kutipenango li nasari kunza na kuroti kuranga kunu ukutadi mwakati maino studio na jaha baba ifisense kuti kwanse kubva masoko mairi matatu mukati mwa nyuno majaha apo ti chitidiano mukati ma makani alikuya kumbiriku izvi nanga chemer kana ini Marcos Nazario kete kete mbronzo nakuda kuti nguwa hazir kimabao tai ndichiti match bese kwa yuani mukati mwa makani ngana aya mu siku ringa musino tiri mukati mwa nyama jaha maratiti ni zvanimwe
1: tiri pa makadi newa
0: Nee, tala ninga ramuli kubvazvi. Izvi madititsika mauya nyamusi uno mukwaitsa kuna wenzi vanhu kutibva.
1: Makadi vaterere panguva ino mangwana nakanaka, Mwari ngamutungamirire. Ndinomukwadzisa emese nezuva ranasuno resondo.
0: Ndizvo chade. Tisatendera kumberi Zakarias Sibanda. Ninga ndiye wadikaneta simula mukati mwaino studio kuti mwanise kubva mairi matatu nakuda kwa basa lache muyembi wa mukati mwaino provinsi ya Yamanika dziko lino la Mosambiki Zakaria Sibanda tipe tipe mazinshi dzina iro iri ndi dzina lapa chithupa ndi dzina la zvakuyemba kana kuti lingati ndi dzina la zvakuyemba lapa chithupa na vititini
1: iri izita rangoro kudo kubere kwa naro ndakapaswa sangu nozi Zakaria Noe Sibanda izi tarango straight
0: Zakaria Noe Sibanda apo mwuzo kemba mumu ntanywa zati Zakaria Sibanda mchisi ya linango
1: pa zita reko yemba ndiro rimwe chetero kuti Zakaria Noe Sibanda apana rimwe zoro ndakaweze rakana kupungura
0: kuna kuti lazwa kuyemba si Zakaria Sibanda basi ese ndi yense matatu ya aya Zakaria Noe Sibanda
1: yes
0: Nee, ndi jano dikano tiri kufatense izi mukati maino studio ra Msambiki Muchimoyo. Pansiku nye musino tiri kuranga mukati wa mwanya wa majaha. Apo Zakaria Noe Sibanda, tipe tipe, udabaruka kupi, mugole lipi, kuna mkule mangasi?
1: Inini ndiri munhu akabere kwa munhu Mozambiki. Marombe Buzi, ndoko ndakabere kero.
0: Munhu muziko Msambiki, Buzi. Chadiko, tikuranga mugole lipi?
1: Ndakabire kwa gore era 24 June to 1000 tingati 1997
0: mati nsiku ipi ana kubva mushimoshe mwezi wa junyo
1: 24 de junyo
0: okay
1: de 1977
0: ne ndidiana kwa ina makisimisa dipinda Paina makisimisi ya dipinda, vitingenda kieona mukati magolino ili madikuita makole makumi manai na manomwe, tai? Ndiso chati wadikanwe, jwense ewe tiriko kuranga na iye muyembi uyo anabvi Zakaria Noe Sibanda. Apo tingenda kieona Zakaria, zvakuyembazvi izvi zvida dzakuira titini, zvatoma mugole lipi.
1: Zvokuemba zvakatanga gore 2014. Ndogoro ndakatanga nezvekuemba.
0: Apo kwangu kuti papo zvipi zvikawikuira kudzabvenda kuda kuti ndiembewo ine mukutoma kwazvo.
1: Pa first pakutanga ndakatanga kuona vamweni vechiemba nekuzvavo dzimwe nziyo dzevaemba. Zvaindifadza zvokuti tu saka ndati ndakumbira kuna Mwari kuti daimandi batsira kuti ndizive chipo changu. Saka ndopona kazotanga ono zvokuti ndibato gitari ndiridzewo ndichiona kuti zvizvaita.
0: Kuranga kuti wati ukaona wena waembi wachiemba iwe uchibatukana chido choicho kuti deka Mulungu mandibatsirawo imwe nikwanise kuembawo ine nditoningana wenango. Kuranga kuti ndiupi muyembi wanu imwe mukaona wamuchimusirira kuti deka ndaitawo ningana uyu.
1: Inini muembo ndai granae paduze kuharare enzi mako Sibanda mundu ndai feva mundu ndai tia awakaita mashozi ya ndai ngao ndiripo nukuti babu wangu wangu watu kusimpa kusaka ndai garao ndiriko kundichishu ono shaitika
0: Uranga Marco Sibanda tingenda kiaona dzina lako na bvi Zakaria Jinwe Sibanda apa uranga bvi Marco Sibanda ndi akhala pakhundula iwe kulapa kuti mukhali ndubale hwanu upenango tingati pana udamati tini makamaka madzina ene udzabvi Marco Sibanda imati Zakaria Jinwe Sibanda
1: ihama yangu nekuti dzinza resiroka Sibanda ndirimwe idzinza rechikarorani Mm-hmm. Idzinza rimwe chete saka ndingati ihama yangu nokuti idzinza rangu ini pa.
0: Ah, kunanga kuti kuna imwe akali mpwere akali mkoma akali bamudoko bamkuru akali wane.
1: Akangare baba mkuru. Tingati chiri baba mkuru kuti ndi mkoma nokuti ndiye yanga ari mkuru opanguva iyoyo.
0: Mhm.
1: So tanga kuti chiri vana vadiki.
0: Okay.
1: But ndi mkoma nokuti wanga akatikurira.
0: Ndiyano wadi kanwe makani ya titikuita na iye Zakaria Sibanda mukati mwangu wa ino ii pansiko ninganya musuno. Waranga wati mudojimili katorze mugolela juru hino kumeli kanate mugolela juru hino kumeli kanga mugolela juru hino na makole kumi na manai. Papo kutoma kwako kupinda mstudio kuenda kia emba. Kuranga uti usata shika papo wabukasirirao nyimbo. Zikaembwa na bambo mkuru wako hapo kuna kuti kale na kalepo nzero yoyo kalipo te ninga zakule nda uzembao
1: punga hizo zinangandir nazo jokuti dae mwandi mwani mandi batire ndi ya uke ndi so imbo sisu ndi nona su chitwe sulo su ndi bata bata mwe wangu pati ndi endo chema nda ipuga mira mwari kutinde sisu ngandi batire
0: Apo kuzati ya shika nsiku ya hiyo ya kutoma ya kupina mstudio Udapatitini Udapatika nazo Tingati penangu pale Anobat kwa na uchi na uchi chini huchense Cha kutoma kushika Kanoti cha kutoma kuhita Moyo unacha penangu pale unapatika nazo Unashupusa inezi
1: Mwaribari ipusu Zwesa sonoda zuneita Hana airovi pati anenga kuna kufara Nukuti zwanga uchi chema Uchi puga mira zwaitika ndisikuru wahana nukuti ndiuzo nangande chidisisa mwari waito ndi bata wana yangu kuti zo waida ndiuzo zotapu pasa iso
0: zaka
1: ndi paza cha iso
0: jadi kwa nukuti nsiku yoyo ya kutomaya kupina mstudio kwenda kia grafali nyimbo zizi wadabarikana mfansa utenu uzaone
1: ndaka to fara so kufara so kutu tu hapana chimwe cha ndiro wesa ni hana yangu kawane
0: chadiko dikanti mukati mwa majaha apu tingende kiaona Zakaria iwe ngani yoyo ni ngana jaha lakubi ukana makoni mangasi wala pina pina kwenye mbazi tingelange tushimini 14 ukana makoni mangasi
1: ngaita mechi nona kuti ndato ngandata na 40 something
0: apu mkulanga kuti ne tingende kiaona ukana makole makumi matatu naribodzi tingelange 30 nikatana kuyahwa
1: nikati pa 31 kana 32 is pa 30 kana kuti
0: 32 apu ngani yuyo ni ngana jaha ena majaha ekabva kuti tini uchibvine Zakaria ji adikuyemba Zakaria ji ndimuyembi wanyao yako watambira kuti tini washamwali wanjigalisano pamtunhupo kubvine jaha iri rinayamba iri
1: Shamwari dzangu zvataitamba nadzo chaka vamwe vandaitamba navo vakatopfara zvokupfara zvokuti tinongoti zvinhu zvonaigara ndichingotaura everyday mazuva ese kuti chinanga changu inini ndechokuti dai Mwari andibatsira pakuemba pa Shamwari dzangu pojaka zoonawo inini ndotangawo nezvokuemba vakatobatikana mwoyo kuti shuwa shuwa idi zvaenge chifunga nezvaireva zvatozviona zviri kuitika saka chigaritsano chindaigara nacho vaino ndizonde chingoemba zviya asi vakazoona kuti ndapindawo mustudio vamwe vakadakara vechifarawo nazvo kuti havechinibatawo maoko kuti shuwa shuwa mari vanoidi vanonyasha vakubatsira kudai zvaenda zvakadaro vanhu vakatofara izvozvo
0: ndizu chede wadekanwe nguwa haziri kuye mabawata haziri kuenda padoko na padoko hapo tingenda kiaona Zakaria je tipe nyimbo ya kule yoda chula na ayo mu 2014 mu kupine ndadi kuyemba ivaniyo basarangu ini mwaona wanu haziri ya chide kerikanaro basero hilo karatwa chizu za nyimbo ningalezo hizo ndiri ipi nyimbo ida chula iwe papo kanati datimula basara kuliri
1: And the first song ndakatanga nayo emisikongo kutanguti mpino kubodza mutsira wosukuvanga ndo song ndakatanga nayo pakuemba pa first
0: mpini wakurokota hauna kuoma
1: wosukuvanga kunangoti wosukubamba
0: apo masoko ine akada kulangai aya karati nyimbo yoyi ida kulipanganizai
1: nziyo hii inoreva kuti andisu zvese zvatinoona madziso tozvichengeta madziso medu asi pano zviro zvakawanda zvatinoona but zvimwe tinozvisiya nekuti zvinozotinetsa mangwana saka tichiti mpino kubodza mutsira wosukuvanga azvinoreva masaidi mazhinji kumadzimai kana kuti kuvarume kana chiro chokuwana chiri chopasi nekukasika dzimwe nguva chingabhuroka saka ndakati mpino kubodza mutsira muchenjere wosukuvanga nekuti akaurasa anoziva zvaakaurasa ndizvo
0: ndizvo chade kunangoti ne nyimbo yoyi ina zvizhinji zvairi kuisa tingaenda kiyaona kunangoti udafungai makamaka papo zvipi zvikaonawo iwe kuti udzasvika pakuti mene mpini wakutogora haona kana kuti hauna kuoma kunanga kuti walanga wati tingaenda kana kuti makamaka pa nyimbo iyi kupanganiza makondo maire kwamuna nakuvakadzi kunanga kuti izvo izvi zvidarika kuna iwe penangu udazviona zvichiitika pamutunhu ukagara iwepo
1: ndakazviona zvichiitika kana mubhaibheri zvakanyorwa zvo ndakaemba izvozvo zvakabata bhuku yazvirevo inoreva izvozvo ndakazviona zvokuti mumwe mukadzi angada murume nekuti anowana mumwe angada murume nekuti haana chari nacho but unomudisisa kuti agare naye samai nababa umwe mudzimai anokura echingoenda akadaro but echizvifambira asi musha audi saka akasangana nemurume anoti handina murume but mazogara naye ndopamunozoona kuti amai ava havadi musha vanoda kufamba vechiita zvavanoda mafambiro avo saka mungamuwana mwoyo wenyu wogutsi kana kuti apa ndawana mukadzi but the last time pakuzopedzisira manje mozoona dambudziko riripo saka mototanga maziva kuti amai ava kuti vakure vaita 30 years kana 45 years vasisina murume chikonzero chei kuti problemu yanga iri kumurume kana kuvarume vaisangana navo vainge vasikadi musha kana kuti problemu inaivona amai ava havadi musha vanoda kungofamba sefambiro vanonga
0: vechiitaadziko
1: saka mukamuona mudzimai akure chitsvaga murume mukagara naye munogara makatarisira masaidhi maviri kuti anoda musha kana kuti aisangana nevarume vachikadi musha shuwa shuwa amwe madzimai varipo vari kutotsvaga vamwe chienda kumang'anga kotsvaga
0: kutikuti penangu angaroorwa
1: nani shuwa mukatomubata kutogara samai pasina problem toizo kuti hapana musha uchina gonzo nyika musha jese jino problem but munogara pasi mozvisorovha motopindirana zvotoenderana kuti musha wotokura and the same nevarumewo vamwe varume vanondogaravo sevasina madzimai asi mudzimai akasangana naye ari murume anoda musha straight munotomuona vanoteverera zvemusha zviro zvichiitika pamba zvakabhendabhenda mungatogarisana pasi motaurirana zvotopera votogara sababa namai vechienda mberi saka murume achikadi musha kunyanzi akawana mukadzi idambudziko evil days mazuva esogara vichingonetsana motoziva kuti vamwe madzimai vakasiya babava ngodambudziko rivari naro
0: ne ndidijana wadekanwe pana masoko mazinji pakati panyimbo ningana iyoyi ngatibveni iri kuya mutambwe tichahiri adaire pano tsakani kuti daire pano chopisa namba zafoni imwe wakuti mwe kutibvira mitunho yakusiyana-siyana muna mibvunzo muna masoko rakuti murange naiye zakariya chisibanda ananga ari mukati maino studio izvi zvese mumapindi ari kuya kumbereko uku mumasongongo tabva nyimbo iri kuya mutambwe chebve mpini wakubodja kuna kuti mpini wakurokota dekanwoye hapana taiuno nabatsira icho kana kuti hauna kuoma ndepo kuti iwe ukatomewa zvifunga kuti kodi atsai uyu kutanga kuti hauri kudwabatai panango nanga zviripo zvachiyatsaira ndiyo nyimbo yekuya mutambwe ichahiri adare pano

0: Ande wadikanwe apempini wa kutogora haunatai kuoma izvi zvinsapfipa na wanango wanada kuti waroruke izvi kutsvaka wakufuirwa nai wana wache wanango apfinkhabe ndi wanaroruka nakuda banja Zakaria chitingenda kiona nyimbo iyo ii pakuda igusa iwe papo mugore la 2014 kunangoti wazinshi wadaitambira titini nyimbo iyo wadadikirwa nayo haunatai kuti kuti iwe wafungana nyimbo iyo ii nakuti panango ndanyangalika nayo nakubva masoko ili papa nyimbo iyo ii kunangoti na iweo pakuda igusa wazinji wala itambira titini
1: idi wanu waka wanda waka batika na moyo kuti mwaraka kupemera shakadi kutu imbe nziwe ya kadai waka para waka ngoparao waka zuhide waka zuhidao but antisati ndaona muna waka mbote anzi maka imba ya ili kutipandi samsoru nukuti ili kuti rwadza idoti no asi ndakangoona usvikira nasi nochingoti ah makaita basa makaita basa ndozvo ndakaona usvikira nasi
0: ne ndiri jano wadikanwe ndalanga udaire pano chipasani namba za foni kuti tikwanise kulanga na imwe mu machibesi ano aya tibve masoko yana imwe nakuda kwa nyimbo ninga izo izi evidence tiri kulanga na iye muyembi yana bve Zakaria Chisibanda muhuno mustudio ya Msambiki apo kuna imwe munana mibvunzo imwe munada kulanga masoko na iye munanga muchifona pa 84 80-27-63-8 ndo pindazwe ine 84 80-27-63-8 ndizo namba muna sondisa imwe wakote mofona dobva masoko ya na imwe kaoneri kikanuo imwe mukate mabasa ningana iro hili la iye muyembi Zakaria Chisibanda ndo pindazwe ine pa 84-80-27-63-8 kuna wakuna uko utaina mubvi wakutoma machibesa ya kudeka.
2: Hello.
0: Ande mawati tini shwa nimwe?
2: Tarana tukira imwe.
0: Tarana inga shwa mwini kufashu izwiti kulangana wani mwini kia mwini kupi?
2: Mwini kia na marginyo rangisi. Ndrikulu kudishiri kira sutu nyinga luka rikade kini nyinga.
0: Ndisu chale, tipendi pima zinshi tina iye muyembi Zakaria Chisibanda?
2: Chokutanga tuta kutenda. Kutinga endere mberi no baatara. Nge kuti ayongo mayo iru kuzika saka nata.
0: Ne, ndidi jano?
2: Ndoya zve ndada kubvunzisa kuti kuita kuchemba ngazviti zvimwe zvaanoita zvemukati moupenyu hwavo.
0: Okay.

0: basta c'è un bruco di basta che fosse, basta bambini, che è stato un po' canadone.
1: Ok.
0: Quando lì un e per vendere, perché la dama è un po'.
1: Ma è te basta?
0: Vabbè, basta bambini.
1: Ndizo chade tikhalanga kuti msipi zviri kushota kuti udzende kia budisa mavideo nyimbo zinangozi izi
2: apa chiri kushota apasati pano chiro chinoshota asi ndinoona kuti gore rinouya ndinonga ndichibvisa amwe mavideo acho
1: nkhulanga kuti uri kusala ni mwezi ubodzi na mwezi ubodzi na ntsiku zingazingazi basi kuti gole lipere nkhulanga kuti gole lamangwana ali kutoera mwezi wa musekwa unanga uli mukalikiri kweneyo kuenda kekusa mavideo
2: and the first month mwezi wakutanga iwowo wa msekwa ndo mwezi ndoda kutanga na kubvisa mavideo
1: ematone ndikubata mulomo machibese kudeka tala ninga zvamuri kubvazve tidzane madzina
3: Ruben Andre Andoni Shiko
1: wa Andre mulangira muri kupi Uni zambezi, tipenti vima zinji ndepo tina muyembi uyu?
3: Ya, si, la soko wazu zika. Wazu zika na mtengi harambia kata wako. Angora ato wazu zia ziki, zoro zika kutitro.
1: Zia zika wazu zika kutitro. Mnazabatea kupi videozi?
3: Haa, nisa tenda kutungia na siku. Kii mwazu zika wazu kuna kata.
1: Maita basa msa jade? Ndizo chade kukaranga kuti mwezi wa musekwa mgore mangwanali unanga kugusa mavideo kutoma kalikiri kuya kugusa mavideo pa nyimbo za salazi apo pano unango mubvunzo pano apa mubvunzo uyo walanga lijano izvi uchibvi kuti nyimbo zakozi izi unakhaenda kuyazipikira kupi unakhaenda kuyazigalavalire studio wani kupi
2: South Africa
1: kukaranga kuti ku Africa ndisuli na kabvititini studio iyo mandobata mulombo pano unango pano apa machi besa kudeka
0: mamuka
1: Tala ninga zvamuri kubvazve peni imwe nawo zinji.
0: Haa zviri nani.
1: Chakudeka diyano tidzane madzina ndepo.
0: Haa ndizvo baba biya ndiri kuno kumanika.
1: Matiwani dzina.
0: Baba biya Trish.
1: Baba biya Trish.
0: Ya ndiri kuno kumanika.
1: Tipenti bve mazinji ndepo tina muyambi uyo.
0: Haa muyambi uno iba zvakanaka.
1: Okay.
0: Sekipandi uyo ino yabva kuimba iyi haa inongira mucho.
1: Ana kuzvibva muche.
0: Apa iya da kuimba iyi.
1: Ah, kuti mpino wa kutogora.
0: Iya iri boy.
1: Ne ndiri jano. Apa muna rango masoko ati nkhabe.
0: Ah, pata pa kutigisa pa zvingara pakadaro.
1: Mazvita.
0: Aiwa.
1: Atende. Ndizvo chade. Ukanga kuti umenda kegusira studio Africa do Sul ina vititini studio iyo
2: studio inonzi APMSAPA
1: what one
2: studio inoti MSAP
1: hapo kuna kuti iwe udabaruka mukati wenu dziko la Mosambiki udzenda ke kuri Zimbabwe studio yakodzenda ke gavale nyimbozi kuenda ke gavale ku Africa do Sul kuna kuti muno mudziko la Mosambiki hamuna ma studio kana kuti mpipi zvakudatoera koko ku Africa do Sul
2: muno Mozambiki studio dzirimo but ndino enda mberi no said rundino rundaro vedzera handiti Zimbabwe ne South Africa inyike enda garama kuri mazhinji ndichingo shanda saka ndane experience yakazara kuti yakandirerukira
1: matondo bata mulomo machibesa yakudeka pa phone
0: kuna Kenya na zvayo
1: tara machira imwe zvatu
0: Ibo nazani.
1: Chadi kuti kulanga nani munanga muri kupi?
0: Nemuda Serasawa bana mzengendwa.
1: Ndizvo chadi wa Armando zengendwa uri amuda Serasawa. Tipende pema zinshi tina muyambi uyo.
0: Dada miyamba mipangira. Ya tikenai kuti kwasta chana ndiri kutenda kuti ndonga kuti kuma dzaja anonge chienda ti. Dada ndiri kuda bhoni.
1: Okay.
0: Aso tinda kona video kuti kuti kuti vita ndione iri video kuneni.
1: Ano zvipa muchimushe.
0: Ya tinda mbona wo video dzihambe mitandi kuti muno muigwe lapo mukamba kuno.
2: Varikuda ma video.
1: Ah, muda ma video.
0: Ya nda video yenyu kuma muda kuno ndione kana mari kuno sokeni kana mari.
1: Eone iwari kuzvipa.
0: Okay,
1: tamo tatenda. Wadikani chajala phone dere pano tikwanse kulanga masoko kupisira. Apoti kanga byano poti ko uko ku Afrika du Sud ndikuda donhera kwenda kugusa nyimbo za kozi ngoti ndikumbuto izo izi za kukadzira iwe kana kale.
2: Yes.
1: Jadiko apo kunanga kuti pana unango mubvunzo uyu chiranga kuti tina zibatira kupi nyimbo zako tisachika ko uko yamatone paita unango. Machi bese yakudeka pa phone.
4: Masira mara si.
1: Tala ninga shamu kubwa zipeni mwenye wazinji.
4: Ah kuna tena tili bom.
1: Ne ndiyo jana. Apo tizo ane mazina.
4: Adamu Felix DK Matinyo.
1: Wa Adamu Felix Matinyo tipeni pe mazinji. Tina muiambi uyo.
4: Ah so sa udote nda basi kudi arugita basi kuru mani ngingi arambe kadaro.
1: Mazita.
4: Meta ba.
1: Tatenda. Wadikani ndetu kudambozi basi ndiye kwanisi kujala foni, tikwanisi kujala foni ii, tukudambozi basi ndiye kwanisi kujala mpindi ruidira kulanga na imwe wavyu wa ino nyumba ya mpipara dumisambiki, tikwana adita uyu wakupisira. Machi bese kudeka?
5: Halo, bendia.
1: Machi tinishwa ni imwe?
5: Kudibuwa kira ningo.
1: Tala ninga tomuku vashu izwe mai, ndingwe magara mai wakutoma na wakupisira yetu mkate mwanya unu uyu. Tipente vima zinji, zina lanu? Vanilda Fernando.
5: Ah.
1: Tipenti ve mazikwera gondora. Tina muyembi uyu.
5: Ya, yeah, sonda wabu kenda hangu na basura arugita. Kutuza arugita, kutuza zika. Kutuza nani.
1: Okay.
5: Gaya ndiri ndiri.
1: Maita basa masa chwari. Mwenango masoko kwa matapeza?
5: Nada, amsina, mje basa.
1: Tatenda. Ndito chade. Tadi mungwa inoye ya kupisira tisatenda mbuto ningana kati nguwa ya kupisira ino imi mani ndoenda kia italiano izi kutitipanise kubufaka nyimbo kalikuya mutambu kiaka kulanga wati dairepano cha herira tizalange masoko iyo ya kupisira mukati mumanyaono iyo majaha tina muyembi uya nabi Zakaria Sibanda wakuti kubufa masoko mahiri matatu na kuda kwa basalache ilo hili.
6: Nyumba nyimbo, arufe.

0: inje studio kunza kuandika kusira studio yako ili Afrika do Sul udzabudisira muno kati ma tingati muno mudziko Mosambiki
1: eh ndinoidi ndinotarisiro yekuti mwari vachazvironga sekuronga kuana ndiitira mazo yese pakufunga kwandinoita ndichatora studios yuya muno mutown mishimoyo kuti chimangwe pana dzimwe hama dzinofemerwa na mwari chinodawo kuemba chingabatsirika ona kuti studio inongati padhuze kwavari.
0: Ndiyo chadi, walanga masoko aya, kunanga kuti kuna iyo majaha, wanadawa kupinda mwezwa kuyembazwi izwi, tina zaoti iwe ulusaka uruba tsiro, kunanga kuti kuna iyo majaha, ya kuti yali kudawa kupinda mwezwa kuyemba, ese hawana tai, pawanga bate, kanati pawanga tuwame napo, kunanga kuti kuna iwe nkana wala jurha, kuti unakwansa kwa batsira na nzeri, kuti nengatiti izwi, mwezwa kuyembazwi izwi, kana kuti nkabi.
1: Inini ndiri pa panzira, yoku gashira munhu wese anotsvaga. Anditi sekugashwa ndakaitwa namwari pa majaha ese anoda nezvekuemba vanoda kufundirawo kuemba vanouya kwandiri ndinogonawo kuvabatsirawo asi musoro wenyaya ngekuti tanga wapasa zvese zvaunoda kuna mwari wozouya kwandiri ndekuti ndi number 2
0: nguva zapera nguva zapera ugoneka zvako iwe masoko upesira ubva goneka leto leka kuyekhata osiya namba za foni kuna iwan hwana da kuti vadzavange na iwe kubatsire tingatabvona ngo chipinda kuti kubatsire pakuenda kya grafa nyimbo bodzi osiya namba za foni zako
1: namba dzangu dze foni inoti 8798 2898 29 29 8 ndinodzokora zvakare 8798 29 29 8 ndoenda pa Vodacom 84 160 82 67 ndinodzokorora 84 160 82 67 ndo namba dzangu idzidzidzi vanoda kundibata.
0: Ndiso chade wadikana kalanga oito set 90 oito 29 29 oito ndo pindazwe oito set 90 oito 29 29 oito kana kuti 84 16 08 26 7 ndo pindazwe 84 16 08 26 7 wadikana pachina mazinji kunza kuti mazvita kune mwezi kare perekesa kwata mwanya majaha uno uyu pantsiko ninganya munsi uno Marcos Nazario ndiye kada yemerera makani aya kana Zakaria Sibanda ninga muyembi akada simurika pantsiko enya munsi uno mosala zvade chogoda.

kwa sivaje kwa mwalimu Seva Terevino ne penyuro ya Radio Msambike Misor Provincial Mani ka studio mchimoyo kusangana kwa tiriko ita mangwana na tsikile ishi mangwana ni MC Wesondo masoma shanu emwe dzuno yo wache kungurugurure shuru shiri shini makura makumere ni mata natu aswa toye na shondo shinili pangwa pemba mwe dzimu chana na upa mtoro chiputu kesi pemba mwe le jidimbo shishanu tafaringa na upa mtoro chimanyika tika vibe papo kabatirele tokushitire kuzviziviso zvatinazvo mushirimwe zviziviso kabatirele uchazongora mukana watesinga dzimwe kushadzaita dzogumidze mangwana ni mukana chazokubaichira dzidzo chenguva iyoyo atazo vibe papo tosinga dzimbo pamwe nezviziviso kusvikira pangwa 11 dzimangwana mukana muchitarana hapa mutoro chiputukeze atazo vibe papo kabatirele dzadzega dzega dzikonzana nemi kusvikira dzataidzo 11 nezvidimbo makumashana zvirongo muna nguva ichazopera mabasa pamutauro wechimanyika nasi anofara kwa nemi ndivito rambirai ndiri kushana nina Rosario Domingos tiri vaviri tinotiwai nekuteerera kwakanaka.

Kumine shilimbo makumi marongo muna neshi tatu ndidza nguwa tiri kufambira pamberi teche simudza dzimbo dzakasiyana siyana dzatauya nadzo kuitira kutandadzani musimuri kutsigira nepenyuro yeradio Mozambique emisoro provincial yeManica. Tudai shi.

Ziva nyikuti wapera mtambo nzvakadi pakati po gremio. No shape cause. Shape cause ya wina ngosko zunokuwa na zviviri kuva ndaiti pakudaviri kwa ngochimwe basi. Chimu zivisa zvekuti wili ya tambavo. No grace pa. Grace pa ya ruza ngosko zviri apo ya iva ya mwiswa kunosko zunokuwa na zitatu. Ndinoti ndini Steni Bindo. Mwana wakachasaro vira kanjika siko provinsi yumanika vano ndiziva ngokuti teguru maurai. Chadiva na mbai mbai. Anongu vajino ndinoti tekini kundi Ermini Hortensio Kastelo kumuchini Jombeko. Ramba nyimunesu. Kuti tisumuro chingoma nzvaka demokati mondi maino yomabasa ngondimi uchinda wa masikati wa mutambo. Tende kupika kuna mfaro ndibasirei.

0: Maskati yakanaka kubvira mubani rosowalpo. Ndinoti vadoni vangu vakusowalpo kuitira kuti tizwe kutamba kunoita zvikwata zviri mukati mubani iro. Ndinoti maskati yakanaka mudoni wangu.
1: Senibindu.
0: Marcos Nazario maskati.
1: Chadiko maure yakudeka kuna iwe bindu, maure yakudeka kuna mwemwensi muri kutibva mukati mangu zvino izi. Kubudira mukati maino tambwa zva mutunhu kana kuti mutambwa la swapo nkaunga jaro. Mukati maino chimoyo pamutambo iwo wa South Africa na Nova Jerusalem. Pamutambo uyu ningana tingati mutambo wa chikumi kana kuti wa kutoma wa pindi ra chiwiri kana kuti primera jornada ya segunda volta mukati ma mitambo ningana iyo ya segunda divisão kukundu kwa provinsi ino ya Manica. Tichiranga pano apa mutambo uyu uchationeke iwo uchitoma daire pano. Kutoma kwa chaita uku. Tikuranga ni mutambo iwo kuti madumbu mairi aya tingaenda kiaona. Mupepo rakona kuti mbani ari pamberi mbani ari masure. South Africa iyo kulangako iri kurengena maponto makumairi na ribotsi kana kuti 21 pontos izvi iri pambuto ya kutoma. Kudzati dungwe la klubi sportivo Nova Jerusalem iri pambuto ya Chipemba na maponto yanakwana kuita iyo mashanu. Ndiyo kuyema kudaita madumbu mairi aya mukati mandima iyi. Tichiranga pano South Africa ingakunda ichati ingizira maponto matatu ichiita maponto makumairi na manai. Kudzatiwo ingakunda dumbu ya Nova Jerusalem inanga yadi kuita maponto masere izvi penango ingatate chendao pambuto yachi nomwe na kuda kuti izvi kuranga kuita mbuto ya Chipemba. Kuranga kuna uku mutambo uyu usationeke uchiitawo madaire pano. Ese tingaenda kiona mukati matambwe madungwe airi aya. South Africa iri kudzwa na mutwa mpena VA Edmilson pamambure atatimira hembe ya chimakumairi na chinai tentinyu. Hembe ya chiwiri ya chikumi chinai na bu ya chimakumatatu na jum makumairi na chinomwe Willard makumairi Langata makumairi na chishanu kuna tochi makumairi na chiwiri kuna mingichi ya chikumi na chinomwe kuna Ernesto makumairi na chanhatu kuna Guilherme ya chipemba kuna Valdo waliku banko kuna hembe ya kutoma Schumacher ya chikumi na chanhatu kuna Amisen makumairi na chitatu kuna Anastancio ya chimakumi nomwe na chinomwe kuna Damiao ya chishanu kuna Njinga ya chimakumairi na chibodzi kuna Petro mufundisa dungwero iri Dino Daniel toenda kukundu kwa dungwera klubi sportivo Nova Jerusalem kuna moja atatimina hembe ya kutoma kuzati pambuta chiri pana toko hembe ya chimakumairi na chiwiri ninga kapita wa dungwa iro iri toenda kiona kuna Gebuza hembe ya chishanu makumairi Shkurinyo ya chinomwe Dibara kumna Chipemba Patricio ya chitatu Elcidio ya chitanhatu ndi Tome ya chikumi na Chipemba ndi Patricio kudzati ya chitatu Elcidio ya chitanhatu Tome kumi na chibodzi Dario ya chikumi na chinomwe ndi Luigi ya chikumi Nyimbi kudzati wa lubanko ndi Tomaji hembe ya chimakumi matanhatu na chitanhatu Souza hembe ya chinai ya Chipemba Jagu ya chikumi chishanu kuna Anselmo ya chisere Beto ya chiwiri Nando kumi na chitatu Aleluya ya chikumi na chinai kuna Agustinho mufundisa dungwero iri kuna Manuele João. Bindu ungakwanise kuhirinta vurume wa muzika wakoyo kana kuti nyimbo yakoyo kana kuti oemesa kwene.
0: Marcos Nazario
1: ndati emesa padoko good boy
0: ndowe
1: emesa padoko good boy wakoyo
0: good boy rukuzika ikweyo kuswalpo
1: chadiko
0: ndaenda kuziva kuti kakawandiwa zvakadini.
1: Tingaenda kiona mipando mizhinji haina wanhu walipo ese ndio si wanhu kuti wana jairuka iwo kuti wanakabudira kwa mtambu lino ili wachida salira kwa kwa tumipando mizinji haisata iye na wanhu
0: mutengo nye kuda kupinda mbani roswapu
1: teni yoyangu fandiki
2: zuru kwa zosteni bindu nona kuti imbondo kana kuti seme tikaishi
0: zana romutikanji pondo inga kuverikita kaunaita silva makorokoto tinoti mavonero enyu zvichafamba zvakadini ngokuti kakatondorera.
2: Noona kuti mutambo uchanatsa kuhamba ngemwazvo ngekuti pari kusongana zvikwata zviri chimwe chiri kutsvaka mukuti chirombwe cheitungamirira iyi mitambo yemukati meprovinsi yeManica nechimwe nuwo chiri kutsvaka mukuti chipukunyuke mundima dzine zvikwata zvekupedzisira muchidaroko sechipepuko kuendawo koimirira zvakanaka ino provinsi yetokurenge Nova Jerusalem saka mutambo uchaoneka uchihamba ngemwazvo.
0: Tinoti South Africa no Nova Jerusalem pamberi no basa Marcos Nazario na Silva Pina Fandike
1: Wavita stene pindu tichiranga pana apa mapindi mairi yalikupinda kana kuti 2 minutu tichiranga pana apa ninga kangiri kaita iwe stene pindu mukati matambwiro iri muna Marco Nazario na Silva Pandiki ndi watu umwa kuti akwanise kusisirani hizo zviri kuitwa mukati pa mutambo ningana iwe uyu mutambo wa 10 wa kipi ya segunda TV zao makupi aya tsakashasha zvampira mukati ma ino provincia ya Manyika tichiranga pano bola radi kutiwa linadunga ilo la Nova Chefere henda 10 na chibodzi tichiranga mutambo pana Dario Dario asira kuna nyashabasa masuhule kwa mbabuwe tukange hembe chuma kumairi enda kapira kuna hembe chishano ni mutuenda viie gebuza gebuza kukuna nalo autaka kapira kuna anapira kuna nyashabasa ni hembe chikuna chibuwe tinkabe asirika ande ni hembe tingati Dario Dario enda kapira kuna wani apungiri kante East Africa wa East Africa nila kumberi kuna mutu ampira simila iyo hembe chikuenda landa kia kumanza mamu vikina mampura dungwa ilo ili lenda kendele kakunza letu kwa tamke kukunda kwa majo kwa dungwa ila Nova Jerusalem na tuzika na manta dungwa East Africa pakati nabwada tamu ya pita kuna henda chuiri ndi tenkinyo tenkinyo sila kuna henda chima kumairi wadupo ningati rangata rangata pinkabi kani kuna abu abu walikwenda naro padoko na padoko apira kuna hembe ya chima kumatatu ndi mutu ambira na vim iye juu juu ahirinta kuna abu abu wa pinkabe ngalende kuna tentinyo ningalena kuna mushe tentinyo ande halikwenda wakia pira kukuto buka na mazere kuna mutu ambira iwe uyu wadungwe la no kote East Africa anela kumberi nabatikana mutu ambira nungwa nungwa Jerusalem hembe ya chitatu kuna testa nhatu hembe ya chita nhatu apira kuna wana fungiri kana West Africa walikwenda naro taka mkana bule naro wanda bula kunza kutu kuna manza nungwa la Nova Jerusalem Tatuzi kapita kuna mtu wa mpira na vie Dario Dario apita kuna Shabasa ndi mtu wa mpira jime Ashton Hato ndi Tome Tome asina Shabasa enda apita kuna wani enda batika rukwa test Africa enda kapita kuna hembe chima kumaida chishano tochi tocha vinkabe ngalende pakata wa tambwe kuna mtu wa mpira wa nani kumberi kukutoboka macho kuna mtu wa mpira na simila hembe chima kumaidi na Ashton Hato tingalanga di Willard kabe Willard ndi Guilherme lenda kenero kakunta na dungwe ilo la Nova Jerusalem da kutoka tuone kutukana manza mukati ma nguo zino izim. Fandiki tingenda kwa nama pindi manai ngeru kupinda. Toma dungwe aya mukati ma nguo zino izim. Kuna kwa kwa mshipi shona kote zi chimbize kubatuka batuka. Na iwa fundisa kwa dungwe maire aya.
2: Zuru kwa zo chaidi kwa na uchwa nige chia chizi kwa idu kare chikwata cheno.
1: Zuru kwa ma.

0: la kutoma ili ndachiwiri ili kupindaze mukati mangwa zino izi fandiki munhereka nhereka kupinda kwa itapona ilu ili murepewa era tumusambiki
1: ubaba wakana kauru kupangizi kwa mutambu kwa rishite East Africa ya musumu turukuri andi tochi pamwepo unia mweni yake tinguri tochi urukuri pasiri kwa mweni yake aruko nika istamba nao urukuzuri tambira ngimazwa arepi kutora nguwe kareba katona mkana urukubutura rechenda kwa upaka mamunhazi uchenge kwa limoja uchenge tuwe nhawe chupata chino wa Jerusalem saka Nazario pamisesi kwa mino unwe paane mabora mairi agores kwa ngechwa rishite East Africa ya musumu teizi ya utu mutambu unema kuma pemba unwe emisesi kwa toi mira kutuze zero kwazo chikwana chinova Jerusalem chifepuke ngekuti chikarumbuka chaitamba kudai kuno uku chishatukiri kwa ngete East Africa
0: kurango ti wangamba tia jari wangasike kuna dungu ero la vanduzi kuda nil kadesh
1: angato guma kana kupinda vashidano ichi ngekuti tikaenda kuona mises kwa ino ilfa mises kwa gumi kupinda mabora mairi kathuru kwende mtambo chile kure saka ndio nda nova Jerusalem ino kumbiri kwa hudu ifepuke kunyele kuni maduka au akwanise kuchinja atambiari umasure kudire chikwata chino wa Jerusalem mkwitra watu mtamba uno uunzeru kope kudire chikwata chino ishi
0: chadiko bora kuranga kuri na mutu na mpira dungwa la East Africa hembe achima kumairi na chita natu wadungwa ilo era kuhika pansi mufurisa pita chifinsi shola tai bora angalikuwe pansi vineri kandungwa la East Africa abizuka ni mutu na mpira tiye Guilherme wadungwa la East Africa na kuro tiye akali munguwa ya kuda ubuda na bora ilo ili hebo achizenda kie piwa ndada kwa pansi kuranga kuda kutiro neke michineri kana mutu na mpira dungwa la East Africa ni hembe achima kumatatu nga honamushe anera kumbeiri kuna wane kuna waliku huku wadungwa la Nova Jerusalem aenda kia barikana hemba chikumna chibosi wadungwa ilo ili tingwange Dario Dario anenye kasungurida nera kumbeiri kuna wani waliku huko ndi apu wa East Africa kada barikana wanao pecho sare hemba chikumna chinomwe aenda kia vunka pira kuna hemba chishano wa chishano ndi yunga mutu antina pe Gebuza Gebuza aenda kia punkiri kala nera kakunta wakutiro neke ilo lichi tuska na manza mkati mangwa zino izi na dungwa ilo la klubi chiportifo Nova Jerusalem yura kuti tuska na manza mkati ma nguwa zino izi wakuti kuna ngapa tusuka na hembe ya chishanu di Gebuza Gebuza tina shabasa kuna wani hembe chitani hata kukwa kuna nalo manga manga pira kuna wani labarika kwa East Africa naenda kia pira kuna bua bua ya kakonesa hirira mkati matabwe kuna dungwa ya wani laenda kani kankuma na Nova Jerusalem lili kuna ngapa ya renda kabuda kuntra wati tusuka na manza na dungwa ilo la Nova Jerusalem tusuka na Dario Dario pira kuna shabasa di mutu mpira kuti kuna ngapa na nyaka zungulide hembe chinomwe naenda kia punkirka naenda kia nirika mkati kuna mutu East Africa ni ngosi kuri kwenda ii kudungura Nova Jerusalem hembe chipemba tichiranga falto falto apunkirka lina wani mutu mpira na pia Dario wa Nova Jerusalem kamanga liko kundia pua nera pira kuna shabasa hembe chimakuro hili na ya chiwiri wadungura East Africa lenda kebuda kunza tusuka manza mukati mangu wazino izi mapindi kumi na libo zeo pina kwa ti 11 minutu shito East Africa 0 kuna Nova Jerusalem bola la tuska lina mutu mpira wadungwa ilo la East Africa na kuti kula ngaku li hende ya chima kumatatu ni mutu ya pina tiye juu juu wa sila kwa shabasa mfilisa pito enda kaimesa chanyi sandiki saitika
1: mangabu ni mabora mairi mkati mgaraunde saka stenderu kumi mkati mmutambo saka aberto ni borode aenda kufuriza nyere mkutira kuti bora lingwa li visko ya rumbu kati bora lingwa mkati mgaraunde
0: chadiko bora la tuska kati la nerka la pilo kuna hembe ya chima kumairi mukati matambwe laenda kukundula bukula marajere kuna hembe ya chima kumairi na chishano nangarumu se tochi tochi ande pita kuna shabasa ndi mutu mpira wawani uya ndi hembe ya chima kumitatu nga wana wazira umushe kuna mgafu kani pita kuna wanyanjabasa kumairi kukundula bukula marajere kuna mutu mpira laenda kia lihirinza kato kumasure kuna wani laenda kuneska makamaka ni kukundi dumbe la Nova Jerusalem kona ya tambwe kana kuti ponta pedi kanto mukati mwa maura na aya kuti ndi kona ya kutoma tai
1: nono ndi chikona chakutanga zviro kwazo ho Marcos Nazario ngekuti atatambona chikona chimwene kunze kwekutusirwa kwaraizwa ngenyara asi angaridzi nekuchikona chikona kamarenge chekutanga
0: chadi kuti kona kuna zwan pairi kuna Willard na hembe ya chima kumairi na chishano ngavana mushi tochi watakuta kwanise kunera bora iro iri kona iyo iyi dinerke kumambure kwa dungwe kwa Nova Jerusalem pinango bali ngozi nangu la nerka na simba lili mzuri kuna wani nerka na labuda kunza dakuti ronekeshe iro lichihirira kukona ya tambwe kukundu kwa mabulida zua ndi kwa lili kunerka bora iro iri mukati mwa mauro ya na ayatili mauro ya siku ya sondo siku zishano za mwezi wa kusa mgole la 2026 chikubudia mukati matambirino iri la suatu mkutuwa mtambu uyu wa chikumi ya kena kutuwa kutoma mpindi la chuhiri kwa wati primera volta ya segunda kena kwanga primera jurnada ya segunda volta mukati

0: Vato agoleta la chitatu mukati ongozina izi ni bora la kuti ne rapinda la tonhora rapinda tonhora na kutaka kuti zensezi izi tunazoti ipa namerika bora iri pa matanyo kumi na ribozi nika zinjitai mupikiri wa mbure kulibata ndizo izi ya kuti zwaneka apa pakati wa mtambu uyu ramerika rapinda liwetao tonhorao mukati wa mbure ese tingandekana fandiki iye moja zera kuda kuti tatira padoko
1: zvinokwazvo waedza moja ho asi Nazario moja naadadamira bhora lino iri woribata noona kuti muridzi wenyere waida kukumbira kuti upindwe kuti moja wanga watomuka kubuda pamutaro unopangidzira pakairira nhaza ari kuoneka yechengeta saka ndiyo nda nari vika ndinotenda inezvo muridzi wenyere naati ne ngatipetudzwe saka zvanatsa ngekuti rabhutsurukwa rikapakama
0: Chadiko, kuna ngako palo nekhanu bwa testa Afrika kumpiri. Kuna mutu ya mpila na mpila hembe ya Chipemba. Moja, nkabe, pisa, nyayo ache. Enda kia pisa, mutu ya mpila ya hembe ya Chimakumairi na Chiwiri. Tichiranga, ndi Toko. Kapitao wa Dunga Iro, Lanova, Jerusalem. Akana pisa kapansi, kuna ngako rokoti polo nekechinerika. Na hembe ya Chimakumairi, eskurinyu. Ndiyela wana kwa siku nera, tamanga tamanga, nera shukulinyu, kumberi, kuna wani, kuna watesta Afrika, Amerika Nankuma, Pira Nzabasa, imutu wa Pira Kulangako, andakala istamandui, makamanga, likuuka, punkira, apunkika, apunkirika na nofa, shesele, kuna hembe chitanhatu, mutu wa Pira Pitometo, mea Pira kuna hembe chinomwe, chinomwe sila kuna hembe chitanhatu, makamanga, labarika na testa Afrika, andakala kunza kwa mtambo. Akarikunza kwa mtambo moja mukati mwa zino isi kana kuti vatu tikawanga vatu akarikunza kwa mtambo mukati mwa tambo ningari weiri ndepo mufurizi wa pito wa kutoma tingalange pishmutu lukash api nsizobatai bora ngali nerika dukula nofa Jerusalem kwa ngaku bora nerika kumbeda likapaditi wane apenda kepereka kuna lukwa testa Afrika ndi hembe ya chuiri wadungwa ilo iri ndi tentinyu tentinyu sila nashabasa manga manga wabunga ndi wadungwa la nofa Jerusalem hembe ya chitatu waliko uko naenda kia likonesa lili kuna wane mikana kuma waliko uko manga manga lata kula mumanza mwa etimisoni etimiso chifinda angu hilo ila halipindi time bora ya lituza na manza kukundwa boka marshu kuna mutu ya mpira simila hemba chima kumatatu nikangu na mushe anapita kuna nashabasa ndiwani anda kia hirinzirha ndi mutu ya mpira kutika kuna ngaku anda kia lituza kumveri kuna wani kuna mutu ya mpira simila hemba chima kwenye chita hatu ndi mutu ya mpira na diyerme Kijeri na hirisa masulu kwa doku. Kuna hembe chima kumenda chuiri. Tengelange mingichi. Mingichi kuna ngaku anda pira kuna wani. Kuna hembe chima kumatatu. Ndi mutu ya pira shuu. Shuu wanera makamaka. Kunza kwa mtambo. Kunza kwa mtambo. Hembe chima kumairi na chishanu. Akarikunza kwa mtambo. Soshu pwale neri kandungbala nufa shesare. Enda kia pira kuna hembe iyo. Yachi. Tengelange. Yachi makumairi ni ngarewa na mushe. Mutu ya pira na vie eskurinyu. Shukunia nila kumberetu, kuna duguwa testa Afrika, hembe ya chima kumatatu, ndi shuu, shuu, anaka pira kuna ndi Etimilsoni, Etimilsoni ya kuwa ngaku, anaka pira jumalabasa, kuna kukundu, kuna mutu ya pira nguwa testa Afrika, renda kaya pira kuna wani, renda kaya pira kuna hembe ya chikumina chinomu, nika nanoka mushe, ndi mutu ya pira kute kuna ngaku, anabiiye Ernesto, Ernesto ya sila jumalabasa, anda kia punkate ndiye, anda kuna nalo, tamangata manalo, anda kia pinda kumbere, anda kia punkirika na nofa shusare, ina hembe ya chitanhatu, tome, tome, kuna ngaku, kwenda pira kuna na wani ndi mutu ya mpira kukulubu kamashu pira kuna hembe chitatu tamanganaro tamanganaro na kulibata punkika na testa Afrika kuna nga kulenda pira kuna hembe chima kumairi na chuiri ndi mutu ya mpira na pie mingichi mingichi ya pira kuna hembe chima kumatatu ningana wana mushe alikuwa naro ndi mutu ya mpira na pishu juu alikuwa naro padoko na padoko pindi ntiemba wapakati alikuenda kaya pira kuna wani laenda kia alikuiza kukundu kuna watu ya mpira wairi wadumba testa Afrika kukunza kwa mtambo kunza kwa mtambo mutu wa mpira wadungu wa testa Afrika mutambo ya kuru ili akarieka kuhuko mukati mwa mtambo ningana iwoyu shofi kuna kuna nende kuna nende kuna nende kuna nende kuna nende kuna hembe ya chitatu hembe ya chitatu kuna nende kuna hembe ya chishanu gebuza ningana angabushe gebuza li hili nzapadoku kuna wani kuna iye mutu wa mpira na vii helsidio helsidio kuna nende kuna hembe ya chima kumairi ni mutu wa mpira na vii eskurinyo eskurinyo alinera kupiku mberi kuna dungu la testa Afrika aliku huko ndi edmisoni muvikiri wa mambure ene kilibata sachi iye ala timira nguo zache zileta mshobo wa malaranja liye ala timira nguo zache zileta mshobo wa malaranji izusha pira kuna abu abu wa vinkabi ngale ndeo kuna awani kuna juju andaka pira kuna hemba chumakuna chibozi andaka pira hemba chifemba kariheka kuku kariheka kumberiko akali iye kumbe uko isho chukulanga kupola enda kia emeska kutidone ki iron lichi nerka na mudwa mpira wadunga iron lanova Jerusalem mapindi makumairi na mairi na hafa ya kupinda kena kote piti 2 minutu shimeyo 3 testa Afrika 0 kuna dunga ilo la Nova Jerusalem mukati ma mauro aya pamtambo ningana iwo uyu akuti kuranga ko bola lina kapita wa dunga ilo la Nova Jerusalem hemba chimakumairi na chiwiri tichiranga muzo na pie toko toko zira kuna tome tome azinghabe ngalende kuna wane Nimuze mpira kwenye hembe chishanu, gebuza, gebuza kwa ngako andaka pira kuna wani. Pira kuna hembe chikuna chibozi, tinyanga andi Dario, Dario pira kuna wani, gebuza kwa ngana kusera. Gebuza, manga manga, likuko, nanda barika kwa testa Afrika, funka, wa testa Afrika itaka Afrika. Kuna wani, ni rumba la Nova Jozale, likuenda manga manga, mufri za pito, abie hapa ya faitika. Bola kalinerke ni rumba testa Afrika, likuenda, likuoti, labudakunza ande. Labuda kunza rati tusikana manza mukati wangu wa zino izi kwa nifandiki taona muu tuampira wa dumba ilo la Nova Jerusalem mungua bora kari muu grandi aria ningadana kona mushe iye achi gurukuta mpuranga kuti wa dumba testa Afrika abata na manza kana kuti penango hana
1: saipa ingejiru tongoni mutambi uwe chupata si Nova Jerusalem wa saisha kupindiri kwa kana kuti pane mutambi chupata si testa Afrika wa bata ngunyara asi pano sasa isha mutambi uwe chupata si Nova Jerusalem ya kuti kudaiwe chimira zi watu uzge zuda obi wange muridzi wenye kana kufurizi kwa kenyere au kumbiri wakando ima yena angaska zikupiwa takafai ito tako gomere bora si mutambi chupata si Nova Jerusalem wazoro mga kaima kapuru muta wake moko muridzi wenyere azikuwa na utarabati kwa nganyare kana pasha isha utambu kasa kandionda zikufuliza uye zwa kwa ira sule pa doko matambire ya chupata ichi Nova Jerusalem ya kuti kuima kwa onika ya chita arumbu kana testa Afrika arumbu kaya chibuda iye na semu vikiri kata mbatiri wa chupata ichi Nova Jerusalem akaima iyo za shupa kune chupata chaoche
0: chadiko tikuna bola lina muzo mpira vye juu juu alikuwa nalo kwa doko tuka mkana kuna ngako enda kapira kuna nisabasa wa muzo ya dumba testa Afrika funkika lina dumba ilo la Nova Jerusalem piwa ndale mkulisabitu kati ya msoske kati ya msoske ulida kuna muzo mpira anazi iye Guilherme Guilherme apiwa kati ya msoske mkati mkati mkati izi ni kati ya msoske ya kutoma mkati mwamtampu ningana iwe uyu aita utoka ndiye uyu achijura nkana wakupiwa mkati ya msoske mkati umaro ningana ano aya izi tichiranga pano apa munguwe kwa tipoda kwa tirinere kina toko toko mkabi alikusia kuna eshkurinyu eskurinyo njira kote kwa nsekunera anera apira kuna wane apira kuna muzo mpira suna hebe chishanu wadunga ilo hili ndi kepuza kepuza alikuwa nara brava doko apira kuna tome tome ita watone alikuenda kia nera kumberi kuna wembe ya chikumi alikuwa nara brava doko kama na nyimbi nyimbi ya nongwa labuda kunza na kote liko ilo liko fansi linerke na Edmilson wadunga ilo la kista Afrika mukati mwangu wa zino izi kabe alikusira kuna hembe ya chiwiri tentinyo tentinyo pira kuna abu abu itatone aenda kia pira kuna di Willard nikatana kuona mushe Willard ya kuna kabe si Willard zain si Willard alena pira kuna hembe ya chikumna chinomwe hembe ya chikumna chinomwe ya pira kuna hembe ya chikumna kuna di Willard Willard ya pira kuna hembe ya chimakuna chishano di tochi tochi ya kuna naro nakamanga landa kia hirinza mkati matambwe kuna mga kuna nabatika kuna wane adungo ila testa Afrika aenda kia pira kuna hembe ya chimakumairi hembe ya chimakumairi kuna naro para kuna doko apira kuna ndi tentinyo tentinyo itatone hembe ya chiwiri aenda kia pira kuna hembe ya chima kumairi na ya chitanhat mkabe ndi mwuzo pira kuti hembe ya chimwala hembe ya kumairi wa chiwiri tinwange aenda pira kuna wane hembe ya chikumia chinomwe apira kuna hembe ya chipemba hembe ya chipemba ndi valdo valdo wa hirinza padoku kuna wane aenda kia likuiza manga manga likuukula funkiri kana anofa Jerusalem linatome hembe ya chitanhatu tomea kuzika panse kuzika tinepita mbuna nga hende mbele manga manga walikuukula dunga la Nova Jerusalem anabarika na hembe ya chimakumene chishano wa testa Afrika zinkabi nga lende kuna wani kuna hembe ya chima kumima tatu ni juu wa dunga la testa Afrika kutaka mkana apita kuna tentinyo tentinyo itatone padoko na padoko aenda kia pira kuna wani alikuenda naro aenda kia pira kuna hembe chumangla chiwiri anongwa la bunga hata ome metomewa Nova Jerusalem wali kupirana hapata ya kupirana hawana kupirana kuna nga kulina wani kulina shukurinyu hembe chima kumairi wa Nova Jerusalem apira kuna nyasha basa hembe chitatu ni mtu antina vie el sitio el sitio alikumshisa mandui atinza kuna kebuza kebuza manga manga wali kuhuku wa testa Afrika mbuda kuunza na kutioneke ilo nishikwa pakona ya tamwe li karatipa kona ya mambule li kawangalia la ponta pete paliza woneke ilo lichine erika mukati matambwe mungu wa zino isa kutim ya likupinda mapili makumaili na manomwe na hafu 27 minutu jimeyo 3 East Africa 0 kuna nofa Jerusalem mapora matatu aya waneka chipinda mapindi manai mapindi manomwe na mapindi kumi na manomwe mukati mamuliona aya ya dungwa ilo testa Afrika ya chikuleska na tochi mairi vaa jolibozi kulangako pola na kaimesko tioneke ilo lichi nereka na dungwa la nova Jerusalem hapo fandiki tingenda kiaona kushika mashunupano hapa kafuri zidike karikuita Berton Poroli mukati mtambulikana uyu kuna kwako pana shinangu alu faramatso iye kena kuti njusweni kawati zidike mili
1: nono oti mulidziwe nyere Berton Poroli mungu wake kana aka nyamasuru ngekuti mafulidzira arikuita nyere arikufulidza pe chibatira chikwata chipi na chipi asiri kufulidza kudai nge mafulidzirwe ayo zvizvino kwazvo kubvira pakuambidza kwaita mutambo dakara mukati maino nguva taakuerenga apa nemakumairi emiseswa na misere Berton Poroli arikufulidza ngemwazvo Marcos Nazari
0: chadiko Berton Poroli ninga ndiye baba wa mutambo iwo uyu kurangako Poroli na dumba testa Africa testa Africa apia kuna hebe chimakumairi machiwiri tichiranga mutambo mingichi mingichi yakali yeka kuko mutsampire wa dumba la testa Africa hembe chikumi na chinomwe Ernesto akarikunza kwa mutambo bora tingali hilire linerke na dumba ilo la Nova Jerusalem kuna hembe ya chishano kingarange gebuza gebuza apira kuna shkurinyu shkurinyu apira kuna toko toko itatone padoko ningandiwe baba wa mtambo iwo uyu kuranga polenda apira kuna hembe chikumi na chipemba limuza pia pia Patricio Patricio ahiriza kuna shkurinyu shkirinyu shkurinyu enda kapira kuna gebuza gebuza itatone gebuza enda kapira kuna wani muta mpira uyu alikapaditi kulanga kwenda pia kuna hembe ya chikumi ya chikumi chikapaditi sio nyasha basa ni muta mpira tuna hembe chikumi na chibozi na kuna mushe naenda kaya hirita kuna kepuza kepuza zinkade ima wone mshita mandui enda kaya nila kuna shabasa kumbe kuna hembe chitatu hembe chitatu enda kari kuiza li kuko ni hembe ya chikumi chinomwe punkirka na testa Afrika enda batika kuna shugurinyo alika papondo kulanga haku alutia kankana alika pansa nila kuna wani kuna hembe ya chikumi na chibozi manga manga kari kuko kuko enda kiapa kulanga haku bola lichibuda kunza dakoti iloneke ilo lichinerha na dumba ya la testa Afrika mungu wa zino izi kuna Edmilson enda kelto gora ali kutamanga utelike pansi ilo nikunerha na dumba ilo la testa Afrika nera pira kuna abu apingalende kuna juu itatone ahirinza kuna abu itatone alipenda kaya pira kuna wani enda kaya pira kuna hembe ya chima kumahiri na chinomwe Willard wa testa Afrika Willard itatone enda kaya pira kuna tentinyo itatone apia kuna Willard kutukwa mazwere enda kari kuiza kumberi kuna wani kuna shkurinyo wanofa jizare kada nongwa tentinyo likuwa enda ajilita mbira enda pira kuna hembe kumahiri na chinomwe wadubwa la testa Afrika limuza mpira kuta kukirka enda kuna kepuza wanofa jizare Jerusalem pira kuna toko watoko hembe chima nchini nga kapita wadubwa roiri enda kapita kuna wani ndi shkurinyo shkurinyo nila kumberi nila kankuma testa Afrika pangona yende chima kumairi nangamanga likuko ndi dungwe la Nova Jerusalem mutu mpila na vie moja ninga mpikiri mambure enda pia kuna toko hembe ya chima kumairi na ya chwiri toko apira kuna wani enda kapita kuna basa hili ziri katoko toko itatone enda kapita kuna mutu mpila rasima hembe ya chikumi na chibosi di Dario Dario enda kapita kuna wani barika testa Afrika mda kunta mtu sika manta mukati mwangu wa zino ize kuti kupina pindi makumi matatu na ribozi na hafu bora na toko toko itatone enda kenera kukunubwa kama ramashu kuna kepuza gebuza hembe ya chishano apia kuna hembe ya chitatu ni mutu mpina pia el sitio tatone manga hirinza kuna tome pira kuna hembe ya chikumi na chibozi wadungwa ilo ili ndi Dario ndi kalipuiza manga likuko ndi wa test Africa apima kurokoto wetabasa swako wangubuda nalo wachitwa manga hapana tai alikuko anyangasa kuto mutu mpina dungwa test Africa kuna ngako pola tusuka na matatoko wanofa Jerusalem apira kuna shkurinyo apingalene kuna kepuza kepuza itatone apira kuna tome wadungo la nofa Jerusalem tome itatone padoko apira kuna dario apingalene kuna toko kukulubo kama alfere apira kumberi kuna wane kuna muza apira sunda hemba chikumwe chivo ila chipemba enda kia punkiri kana shum wata shita Afrika ekuranga kun ganda tia hinzo mkati matamu kila buda kunza mkakuti ilo boneke lichituska na manza mkati mwangwasina isna dungwa ilo la test Africa kuti kuranga kuku latuska lapirika kuna muza mpilasmina hembe chima kumairi na chishanu labuda kunza yote sileza na manza dungwa test Africa mda tusina na wane ndi juu atusa pita kuna hembe chima kumaira chuhiri ndi mingichi mingichi pita kuna shabasa lahirida kuna hembe chima kumairi hembe chima kumairi ya vinghabi ngalende kuna wane ndi kanati ndi juu hembe chima watatu kuna mkako wa nema kamanga labati kala dario wa shuzale apita kuna hembe chikumi ainaka pita kuna wane kukunubra kama kuna muza pita simila hembe chima elfidio elfidio mangamanga kuna mkako wali batashu ndie apita kuna kipuza kipuza ita watone aenda ke hinza letu masule kuna moja aenda ke hinza letu masule kuna moja iyo moja vendili pano alatimina nguo zache za kushipa zensa za kushipa esa zina mtemba ya kuchena renda kia pirika kuna wane ndi kuna ngaku eshkurinyo eshkurinyo adzinkabe ya maundi pire kuna wane renda kia pira kumbeli kuna hembe ya chikuna chipemba ndi muja mpira zi Patricio Patricio mangamanga labuda kunza da kuti iloneke ilo lichituzi kuna manza na duba test Africa munguwa ya kuti kuna ngaku uku mtambo hauli kwe matai lelera kia togorga bora na dumba ilo la test Africa mukati ma nguazino izi wakuti kuranga ku test Africa na kukunda na mapura matatu aya nkuranga hapa shirepa na hapa maponto matatu ya punga na ilo dumba test Africa unga perajari mutambu wananga waina maponto yanashika makumairi na manai kena wati 24 pontoshi iye kuzati dumba la nofa Jerusalem hawa wali pambuto ya chipemba wana maponto ya kuti kuranga kuku ya chida salira mukati mwamtambo ningana iwe huyu wakuti tikulanga maponto mashanu mukati mwamtambo ningana iwe huyu wa sekunda TV zao kukundu kwa provinsia ino ya Manika kulanga test Africa ndiyo ili pamberi ndiyo ili kutonga mafifi ningana aya tichiranga hapa hapa kuunza kwa kutonga mafifi ya tasa di Mosambiki test Africa ili kutongazo iyo mwamtambo wa sekunda TV zao kukundo kwa profesor Emanika kuna ngaku bora ni dungu la wani la test Africa juu wanera kumberi kuna wani shabasa ni hembe chikumna chinomwe tichiranga Ernesto sila kuna shabasa ladaka ya hinza kuna Ernesto apira kuna wani wabunga ndiwa Nova Jerusalem apira kuna hembe chitatu di el sitio chotone padoko na padoko apira kuna Dario apingalende kuna hembe chitatu el sitio apingalende kuna muza mpira ratimina hembe chingazi ndi tome itatone aende kali kuiza kumambule kuna wane manga labuda kunza da kutilike pakona ya mambule isi kutioneka nerha kunerha mukati ma mtambo wakuti kati mukati matambwe mukati ma nguwa zino izi mguwe kutawa pina mapindi iyo makumi matatu na mashanu na hafu kwa 35 minutu jimeyo 3 test Africa 0 unaofasha zare mtambo uyu wakuti kunerha mukati maino tambwe lasu wapo mumaura nye siku ya msino, siku ya sondo, siku zishano zirupila izo, mwezi wa kuza mugole na 20 seji, Nova Jerusalem, njubile chizo, kwa ngaku ya punga test Africa, gozi likuenda, lina tochi, tochi tatone, manga li kuku, laenda kabatika na adungo la Nova Jerusalem, sifa linga uone, test Africa, Japonia, ya ruza mkana ukuru, wa kuingizira mabora yao, mkwanga ti mshipi, kwa ti shiit katu kwa test Africa hapa,
1: zuro kwazo squadra ya test Africa ya muchimo churi kuna tamba nge mwazo Marco Nazario ngekuti tikaenda kuona changa cha kia nge mwazo tikaenda kuona mkana u asi mutambi squadra ya test Africa turi kuri ya Ndivaldo zinzokwanisa kuti bata nguva ichiripo tikada kuenda kuona zvapa mudiri squadra ya test Africa churi kupurumuka musoro nge mwazo echipatirana nge mwazo kuri kuenda mukati mwemurenje womwe nemutambi asi chandikuda kutsawa ngechekuti chikwata chenova Jerusalem chaedza kupepuka Marco Nazario ngekuti chakuedzawo kutamba chakurumbwawo chine misesi kwaminganani chine bhora saka zvinotendwa kuti chikwata chenova Jerusalem ngekuti chakuedza kupepuka kuti maduka ichi chikwata akarumbwa zviye china chakupangidzira ngemwazvo zvingodikwana kubira chikwata ichi pamweni chikaedza kubudirira chakwanisa kukosomesa bhora ringaitaro rimwe mwekuti kwanisa kuteredza maruzira achiri kuita pakati ya nyamasiyano nemabhora matatu usati chadaira
0: chadiko tiri mukati wa nguva yakuti toko alikusa kunza kuti akwanise kwenda kiaoniwa nkoza yache makamaka mwendo wacho wa marsho mwendo wache wa marsho wakuti kunangaku wakonzeka hapo alikwenda kiaoniwa adipeza kuoniwa da kuti aoneka chipinda bwana Amerika na shukurinyo wadunga ilo la Nova Jerusalem apita kumbere neno hakuma makamaka ku contest Africa barakana hembe chinomwe wa Nova Jerusalem akara mulisama nduye esa gunda kuna ngaku Amerika kuna wane kuna hembe chinomwe chitan hatu wadunga ilo ili ni Guillerme Guillerme atakamkana aenda ke kusakunza lutusi kuna manza na dunga ilo la Nova Jerusalem mukati mwangu asina isa kuti kuna ngaku daire pano wachaenda kiapumirana daire pano wachaenda kiapumirana isi yari kusala mapindi iyo yanakwana masere kuti waende kiapumirana kana kuti manomwe na hafu panango pale kuti waende kiapumirana yatichira ngapano apa pola lina Nova Jerusalem Dario Dario ndakia konesa makamanga labda kunza
1: labda kunza rabat kwa ngenyara ndi abu muvikiri wa chukwane state Africa ya mchimoyo abu ndi yeka pita osaka anachai wange mutambi une hanzi wechi gumi na imwe kudiri chukwane Nova Jerusalem Dario abu wada kweza kupinga tinaenda panyara mulijionyeri wafuri za uturuge mtanyo gumi na ungo
0: chadiko tingati penate penate mkati mga zina izi ndakuti inerike na kapitao toko hapu ungagare mkana uyu ni wa Nova Jerusalem
1: suno kwa so ungaita mkana kudiri kwa nashi Nova Jerusalem asuo ndaona uruda uruge butura hapa Nazario ndi Luis mutambi unahangzi chikumi na echi nongwe dire chupata chino Nova Jerusalem
0: chadiko kumi ya chino nongwe Luis Luis ndiye la kuta kwa nase kunera mukati mungu zino izi lichona Bertrand Brole tamka tamka dana simba la chubama

0: Dumberem, la nova Jerusalem. Kuna ngapi huku test Afrika mapora matatu, ribotsi kuna nova Jerusalem. Bora iri rabudira mukunerka pama tanyu kumi na ribotsi. Wanati ivo paya panerka penate, ndipo nerka bora iri ichinerka mu mambure madungwara test Afrika. Kuti kuna ngapi huku test Afrika mapora matatu, ribotsi nova Jerusalem. Apo Silva kuna kwa kuna kupinda kwa ita bora iri mkulanga uti unga gare mkana uyu ukuru wakutila kwa tidumbe la Nova Jerusalem wakwanise kuhizi nzirao mairi ya usalaya
1: zuru kwazo zingabaru kwa nge matambiri ya chahida zipata iche Nova Jerusalem kuti mungu echa kwanisa upepuka ino echa kwanisa kwa upaka misa bora limwe saka dionda chikarumbu kache chiedza kudaroko pamweni paya zingaita mkuti arumbu kana kakuti ata ambi chikwata chiti East Africa ya mchimoyo arumbu kia chiedza kupetuka umasule nezano rikuda kufikira uye chikwata chinova Jerusalem chikwanisa kubudirira padoko matambiru wa chukwane kache chita
0: chadiko pola linadungu la Nova Jerusalem warubuda chiso mkati mga kwa zino izi enda kapira kunyazi nobele kumberi ni hembe ya chikumi hembe ya chikumi ya sila kuna hembe ya chikumi ya chibozi dario dario enda kali kuiza makamanga la chukabe enda kia konesa labuda kunza naenda kia nerika mkati watambwe uro kututuskila manza mkati mwangwasino izi ikali ngozi kuru kudungo ilo la test Africa kulanga kupola na zenda shwe mbuda kunza lakoti yoneke ilo nichikwa pa mambure inerike kumberi watambwe na ilo dungo la test Africa munguwa ya kuti likauti lipinda juli na ngola chuiri kudungo ilo la test Africa mkati mwamaure ni gana aya mkati mwamaure ni musino ya kuti siku ya sondo kwa mtambo ni gana uyu wa test Africa na Nova Jerusalem ni mtambo iyo wa chikumi kena kutu mtambo iyo wa kutoma wa pindi la chuiri na primera jurnata wa sekunda fota kuma kiku ya sekunda TV zao kukundu kwa profesema ya manika tome ya napora wadungo la Nova Jerusalem aenda kia pira kuna kipuza kipuza itaotone alikutaka mkana kutenda pira kuna wani aenda kia pira kumperi letu manga maanga likuwa kwa test Africa diwa funka kuna ngakwa hirimza masure kuna hembe chima kumairi ya chishanu kuna mushe aenda kia pira kuna wani ndi wilarti wilarti ya hirimza kuna hembe chima kumashishanu kuna ngakwa kutaka mkana aenda kia pira kuna ndi tentinyo tentinyo pira kuna juu juu itaotone aenda manga maanga alikuwa ndi El Sitio wa Nova Jerusalem hembe chitatu wananya kazungulire ya hili nza padoko pira kuna tome ya tome ya pinkabe ngari hende kuna wani ndi mdario dario na simba manga manga labda kunza labda kunza kona ya tamu kato tinerike mkati mmaureno aya fandiki tangenda kiaona zikutangia mnangu pale kuti Nova Jerusalem ya di pepuka tai
1: zero kwazo siri kupangizira kupepuka chikwata cha Nova Jerusalem ngekuti tikada kwenda kuona mumisesko yekupedzisira ino chikwata cha Nova Jerusalem chakukwadera kwakawanda kudi enha dziri kuchengetwa ndi Edmilton wechikwata cha East Africa yemuchimoyo uye chikandorumbwa chaidai pamwe ndingekwanisa zvikope kopa musa apa muchengeti wenha we East Africa
0: chadiko tiri mukati manguva yekuti kulangaku ranereka na simba dungu ya nanu wa shosalee wali kuhuko mani dungu ya test Africa na ya redaba kana hemba chima kumaila chui toko toko nkabe kukiri na test Africa la musika mtauru kuna kuna tome na tome aenda kialibata manga manga kuna kuna nerika kumberi kuna aenda kabata na manza kadia msoske kuna tome aitanya pa fandiki
1: munguwa ya rabutsuru kwa nge mutambi kwa chikwata cha East Africa ya mchimoyo tome waenda kori batangonyara mkupinga mkutilisa ende kudi rembuto ya rudaize chifikira saka wapuwa katiki chikenzanya ngumulizi wenyeri
0: chadiko pwani na tochi tochi kuna nga kuna nyaka zungulire hapisa kwa nga pire kuna wane apira kuna nyosabasa pakati ipatambwe kuna nga kuna nereka kutubu kama arjo kwa dungwa iru hili kuna juu juu alikuwa ndenaro pira kuna doko hapisa kwa mkana kutabu ndenaro aenda kia musikisa nyo yache apira kuna muto apira manga manga alikuwa ndi wa dungwa ya la Nova Jerusalem inatoko ninga kapita wa dungwa iru hili aenda kia musiwa alikuwa ndi muto apira wakuti labuda kusa tusika na manza na dungwa iru la test Africa lichatusiwa na juu mukati mwangu wazino izi juu ndira kutapanta kutusa mutambu ningana iwo uyu wakuti kulangaku yali kusala ndipindi libo zina hafu kuti waende kia pumirana zina wani muzo pira sifira hembe chima kumairi na chuiri apira kuna tochi tochi aende kia pira kuna hembe chima kumairi wadungwa iro iri langata langata sila kuna hembe chima kumairi na chuiri alikuwa enda tamakata mamu tamakere kuru kuranka landa abata kuna simba manga manga dabuda kunza da kuti iro luoneke lichituska na manza na dungwa iro la test Africa mungu ya kuti daerefano tichaona mapindi mairi ya chingi zirika lirikusala pindi libozi basi kutipa pindi makumanai na mashanu yaoneke iwe chipera kuna ngaku uku batuzu kana manza batuzu kuna wani ndishu juu waenda kia kuna muuzo mpira kimira henda chumako chini mingichi mingichi yaenda kia kuna juu juu itatone padoko na padoko awasaka mkana kutiwane kuri pira kuna wani yaenda kari muuza kuma bule yaenda kira mumanza mamoja mufikira mambule padungwa ilo la Nova Jerusalem alitusa na manza pira kuna kepuza kepuza itatone padoko na padoko yaenda kuna naro anda kasi kuna hema chikuna chipemba di Patricio Patricio tatone asira kuna shkurinyo shkurinyo apeo mandende naro pra kadoko pakati na pakati patambwe asaka mkana kutanga pia kuna wani anda kari kuingiza kumberetu kuna hema chikuna chibu nomwe alibata na nkuu aditi kuna kakwa bukirka na testa Afrika anda kakuza mtauru kuna wani di tome tome apira kuna hemba chinomwe apunkirka na testa Afrika wali kuenda naro mkripa pita vine bora ngalieme rituske na dumba ilo na katini nerefa dumba testa Afrika mungu ya kutu mapindi makumanai na mashano ya pera kwa ingi zirka iyo mapindi mairi mukati mungu wa sune izi kanati 2 minutu za kompensa sound fandiki tengenda keona pa mapindi mairi aya ya ingi zirka aya nkuranga kuti ndiyodi na kuyema kwa itamtambo kena kuti ya wanda mapindi aya
1: ari muskwiro ari dzenyere Marcos Nazari kuti mutambo uno auzikumboimiwa munguva yakareba kunze basi kwekuimiwa mukuona ngeutsongo wa tochi kapita muchikwata chenova Jerusalem saka mukuima ima kwaita imwe mutambo kufuridzwa kaizwa nyerenge muri dzonye ndona kuti miseswa mirino iyi inoenda koenderana neizvo zvaoneka zvichibarwa mukati mauno mutambo kana kuti mukati mamakumarongo munaye miseswa ano ava nemushano saka kutsirwa kwaizwa iyi miseswa miri tichaona kuti ngazvipi zvichaizwa ngezvikwata zviri zvino izvi nekuti mukati maino nguva zvichiri kuruza chikwata chinova Jerusalem ngemabhora matatu chechidaira rimwe saka nguva ichiripo miseswa miri tinoiziva kuti mukurisa mukati memutambo
0: chadiko kuna ngako bora la nilikana hemba chikuna chino mwela ikuwa paditi na dungo la Nova Jerusalem limuza mpira Dario manga manga punkirha na testa Afrika wakwenda pira na kuna wane akalieka kukwa dungo testa Afrika kuna ngako likuenda kuna wane kuna toko labuda kuza da kuti ilo roneke lichituzka na manza mukati mwangu wazino izi lituzke na testa Afrika wa testa Afrika njiwari kuna kuza mwangu wazino izi da kuti tuzke na juu juu alikuenda zache iye achinsisema padoko padoko padoko padoko padoko kutendeki alibata kutuone kulitusa mukatu mkwa zono izi atusa apira kuna tabasa hili zirka juu enda kia kuna hemba chima kumairi na chuiri mingichi mingichi alera kumberi kwa barakana aditi na dungana nova josele baanda kia hili za mukati ima kutamwe kana tikunta letu wadera kana dungba ilo la testa Afrika munguwa ya kuti mapindi mairi hili zirka ya pera mtamba chipine indani mya pumirane mukati mwangu wazino izi kuti kulangaku walikuenda kia pumirana madungwa mairi aya lichikunda dungwa testa Afrika fandiki walikuenda kia pumirana awa mkulanga kuti iso sanya ngasa dungwa la Nova Jerusalem nda kuti zichinjwe mkuhile kwao wananga walikuita nizu zipi kutati dungwa testa Afrika wanela kuti wane papi kuti mdambu unazahirai uyu waone kwa chingizira mabora kama tiyo kwa kubata kukunda kwa walikuitaku
1: zviro kwazvo Marcos Nazari unoona kuti mutambo uona waambidza ngezvikwata zviri zvekuti chimwe chiri pamboto yekutanga chimwe nechiri pamboto yechipembamwe chiri pamboto yekutanga iTest Africa yemuchimboyi pamboto yechipembamwe Nova Jerusalem iTest Africa yapinda yeipangidzira kuti ne yakaderukirwa ngeuyu mutambo chikwatawo chenova Jerusalem kunza kwekupinda cheipangidzira kuti ne chikwata chiri kudikwa kuti chirumbwe chechiedza kutatarika mukuchidaroko cheitutukawo muimwe nembuto chapinda chakarembedzeka saka chakwanisa kukoroverwa pamisesi pamirongo muna ndi turubu ya tochi mutambi une hanzu yechimakumairi nechishavire testa Africa yemuchimoyo wagoresa bhora kutanga pamisesi pamirongo muna akagoresa zverimweni pamisesi paminomwe saka mutambo warumbwa uchienderera mberi chikwata chenova Jerusalem chazoedzawo kupepuka mumasure makumairi emisesi kwakudai choruza ngemabhora mairi mukupepuka kuchaoneka chechiita chaendawo nemabhora mairi matatu asi atambi yacho anga asina ubaba kwao kudaiwo kwedera kundima iri kuchengetwa ndi Eddie Milson wechikwata cheTest Africa iye muchimoyo mumasure mwazvo asidaroko echiedzawo kupinda naro echikiya dakara iro kanga kune muchengeti wenha mukuedza kukiya kuno uku bhora razoenda kobatwa ngenyara ngemutambi abu wechikwata cheTest Africa iye muchimoyo muridzi wonyere akaenda kozviona kuti ne zvizviro kwazvo Nova Jerusalem ino iyi yaitikona kuti iributsire bhora iri pamutanyo gumi naumwe mumasure mekuputsirwazve kuranga raizwawo pamutanyo gumi naumwe mundima ino basi iyi pamusesi kwagumi naminomwe ngemutambi weTest Africa tiri kureya ndivaldo saka tiri kureva kuti indima yekutanga yaerenga nepenalty mbiri penalty imwe kudivi sikwata cheTest Africa yemuchimwe kudii rekutanga rino iri pamwepo neNova Jerusalem mukati mwediri nozvede kutanga pamusesi kwagumi naminomwe pamusesi kwawo makumi matatu namisere kudire sikwata cheTest Africa pakutanga kudire sikwata cheNova Jerusalem ndima yechipiri saka mumasure mekugoresa kwaita Nova Jerusalem noona kuti yazombopipirirwa ngekuti yakwanisawo kuguma kuguma nebhora yechirumbwa kuri kukwedera kudi renhadzi kuchengetwa ndedimilson muTest Africa yemuchimoyo munguva yekupedzisira inoi Test Africa yemuchimoyo yanga yobatwa kakawanda iri kunze kwemutambo kusakuti yarumbwana yenova Jerusalem angaoteya atambiye mberi yechikwata cheTest Africa yemuchimoyo ngekuti munguva yaikwedererwa ndiwo aona aiyeta kuasiya ari oga eizobatwa ari kunze kwemutambo atambi aechikwata cheTest Africa yemuchimoyo saka zvikwata zviri zviri kuenda kozorora Test Africa yechiwina ngemabhora matatu yechidairirwa rimwe Nova Jerusalem ingorikwana kuti ikwanise apa kukweyanze kune avhikiri yayo muti arumbwe yakajenga pamwepo ne atambi ari kuoneka itamba pakati peichi chikwata mukuti akwanise kupinza ngeukasika mabhora mberiyo kune atambi anotamba mberi mukuti akwanise kokosomesawo amweni mabhora angaunza mutambo kwawo kudiri chikwata ichi Nova Jerusalem kudiri Test Africa yemuchimoyo noona kuti maduka acho achiona kuti ne munguva yekupedzisira ino iyi changa chotamba chakarembedzeka noona chaitira kuti chiende kozorora chidaro kuzopinde zvene simba saka duka rechikwata cheTest Africa yemuchimoyo rondikwanawo kutodada kuda ikweyanze kune atambi ari ngemberi kudire kuna Test Africa muti asarumbuke chibatwa ari kunze kwemutambo kudai ngekubatwa kwaita pambari dzenyere ngekuti nai rumbuke chijenga mukutamba kwawo ari kunze kwemutambo uku aida izvi akosomesa amweni mabhora akati kukumukei asi kazhinji kaitioneke chibata amweni mabhora aioniwa ari kunze kwemutambo saka mabasa ane maduka mukati menguva ino enova Jerusalem ngaabvunze avhikiri yechikwata anase kufikira ngemwazvo pamwepo one atambi ari kutamba pakati mukuti adaroko echibata mabhora awa echigogoma kuvapasira awa anotamba mberi muti akwanise kuedza kukosomesa mabhora mberiyo haiwa ne kudiriri kwata Test Africa wacho muchimoyo maduka acho ngaabvunze awa ari kutamba kumberi mukuti arumbwe aitamba ngemwazvo uye aedze kupita masimba arese mukuti asabatwe nhando nhando ari kunze kwemutambo aedze kukosomesa amweni mabhora ngekuti zvikwata zviri kuti Test Africa inokumbirwa kuti iwine uye iri kutowina mukati menguva ino asi inogona kuti mutambo unoupera ukawina kuti irumbwe iri pambuto iyi yekutanga Nova Jerusalem inokumbirwa kuti iwine ipukunyuke mundima dzekupedzisira dzairi saka ndo maonero angu mukati memakumarongomuna emisesi kwayekutanga ino iyi Marcos Nazari
0: chadiko Test Africa mabhora matatu ribodzi kuna Nova Jerusalem ndikuenda kyapuma kwauri kuita uku kwanga kuti ne ifeo tari kuenda kyamwira madzi tichahira mukupinda mapinyi mangasi mangasi zteni bhindu dade kuzvinza kuna iwe
2: todhivana mbai mbai Marcos Nazari na Silva Pina Fandike
0: wazvita
2: bye bye makumi matatu misezwa namisezwa jinokwana musere kubva panguva nhatu 15 hora zvi 38 minutos Test Africa score 3 Nova Jerusalem score chimwe unalira lero mwana wamai kupona kunonyasha Maskati yakanaka Mr. Paulo Andrese Departamento de Trânsito apo Bamberino Basa Varum

Maskati akanda akapita Kembo Nyandiro. Ino iradio Mosambiki. Ndiri kuneno mwana wa mai uri mpurukiro unodika uradio Mosambiki. Taenda. Provincia ya Mr. Mashake.

0: Dinoti Radio Msambiki, Marcos Nazario.
1: Ipeni Pindu.
0: Wako ndi zgwere mwana wa maingo kutibote nkunenu ingarambo guka kunenu inu.
1: Chadiko, Pindu cha kutoma tina kumbira kuna iyo wabio Radio Msambiki mwakati mwakati mwakati mwakati mwakati mwakati mwakati mwakati mwakati mwakati mwakati mwakati mwakati mwakati mwakati mwakati mwakati mwakati mwakati mwakati na kwa kwa timu na ziwa kala dikanwe kusuenza na michini vina kaitika izwa izwi panguwa ya kuti inwe mkuti penangupale kukuma na mwazo kukunduli na wango usanga izo jiriposu kunyangazika na diyalo izwi mwate kirelao eti chilanga matindi
0: kumbira sorry mwanaoma ita kumbira sorry mshakadi
1: chadiko Pindu eti chilanga pano apa mapindi matatatu yari kupinda kena kuti 30 minutu isa segunda parte mukati matambukini ula suwako kuti chilanga pano apa mtambo kuti Bunga Testa Afrika mabora matatu Ibozi Nova Jesale Tichiranga pano apa Bora linadungwa ilo La Nova Jesale ya nila kumperi Lenda muda kumpera kutironeke ilo Lichituska na manza Bunga Testa Afrika Kuti kurangaku uku Lichatituska na muta pira na pia Willard Willard ndia na bora Akutaka kutangapira kuna wani Enda kia pira kuna muta pira Wakuti Tichiranga pano apa Ali kupira kuna henda chima kumairi Wadungwa ilo ili manga manga Apungirka Nadungwa lanova Jerusalem Renda kia batka Renda kuda kumpa otisus kana manza Nadungwa ilo lanova Jerusalem Mukati mungwa sana izim Ichenda kia tusirka Na muta mpira elzidio Elzidio kurangaku uku Wada kutia kwa nise Kutusa Tusa pira kuna jabasa Hizika elzidio Nenda kantimba Mutampu ilikuru manga manga Nenda kumtesha Afrika Nenda nguma Tabaru kana rubala Nofa Jerusalem Gabia, Bunga Testa Afrika, lenda kumberi, kuna hemba chima kumeri, shkulinyo, wanofa zipepe kuna kebuza, kebuza manga manga, lenda bila kumza, lakotu chuska na manza, mukati mwango zine zine rubla Testa Afrika, eti kuna hembe, niachi makumairi, ni ingati na kuzera ine, wadumba ya Testa Afrika, tichiranga, muza tina tiye langata, tuza pia kuna, hemba chima kumairi na chishano, manga manga, pukirika na anofa chasele, nabuda kumza, lakotu yoneke iron, lichituska na manza, nadumba la Testa Afrika, kuna muta pira adatimira hembe ya chima kumairi wadunga iruiri tichiranga langata langata ndiye akulinga kutenga tekuna wani mukati mwangu wa sino iza tamanga tamanga tamanga tuusa na manza pira nyashabasa tichiranga hirizirga anda kia pira kuna wani anda kia pira kuna nyashabasa wadunga iruiri kalikunza dakoti tisika na manza nadunga la nova jersale mungu wa sino izi tuusa pira kuna hembe ya chikumi Eti chiranga nyimbi, nyimbi ya zinkabi, valede kuna hembe chinomwe, hembe chinomwe kwa kwa Testa Afrika, na Testa Afrika nenda kumperi, kuna hembe chikumwe chinomwe, di Luigi, Luigi wakuti kulangaku uku, golesa bola la finase, bola kutu nalika mapindi kumi nalibozi, kwa kati matanyo kumi nalibozi kakulanga ya izi, bola nenda kapiru kakuna wani, kuna hembe chima kumairi, wadufo ilo la Testa Afrika, pira kuna shabasa, akari kunza kwa mtambo, Muzwa mpira wa dungwa ili la Testa Afrika mwakati mwango sinu izi Anerika na Nova Jerusalem Nova Jerusalem Enda kapira kuna hembe ya chikumi na ya chinomwe Kuna ngaku la enda pia kuna wane La baraka na apu Apu wa nerakunza Lakuti ili tusika na manta Na dungwa ili la Nova Jerusalem Apira kuna tome Tome itatone Padoko na padoko Alikulinga kuna wane Kuna muzwa mpira la hembe ya chitatu Lenda kuna mumanza mwa Edwinson wa Testa Afrika aenda kali nera akarabuda kunza kunza kwa tabu kari kuru Fandiki kutanga kwa ti Bethany Borori alimunchira kwa ayo hapa
2: zuri kwa zo Bethany Borori unu banza kwa ara uye mkosole ya kutsa kaisho taka tiki tika anu haka kune msengeti wen hangi kutu waenda kwa bata vora haka kwa goma naro haka na ingira fandu kwa hati ya rebusura ya suwa buda mundima huu ya anoneka ya itambira kwenda kwa rebusura wakunza kwa ndima huru saka chupata chete East Africa ngendaye uu mchengetiwe na chaenda kwa uzote poshe ima tambira ya chowye wadu kwa nata jenge nge mwazwe dmiu kwa mchengetiwe

Senote miseswa jino kwa na minomwe. Maka itawani baba lua yo. Maka pukila radio Mosambiki murikupi. Ati ndakati kwati kwati nayo radio Mosambiki panguvaji.

0: Aiwa, tinamuchungamidza kambiri mwese aportani Radio Mosambiki dishiti usiku wakanakisisa kumati marongomuna enyika. Tiri kusangana mukati mechirongwa chino, chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chiri chirongwa ichona chine donzo guru rekuunza chipanga mazano makamaka kunoshure dzona dzakaringana nendaramo dzemamizi. Tiri kubhuya kuni avo ekuti akaramba nekare kare asi pamusoro pazvo pakuzouyawo tsarewa rumweni. Tiri kubhuya kuni avo ekuti nguva dzino arumvuno wapfuna rekutsvaka kuti angatororesawo here choto. Tiri kubhuya kuni avo ekuti choto chovanacho asi mapfiya ari kungoenda ngwenda. Zvingadarokowo kuti pachinyoka mepo pane shikiro iripo maidza kugarasana pasi zvikaramba. Hino murutsvakawo gwanza rekuti shikiro yenyu ingaona rikope here, saka mukana uno uripo pakubetsa uzhinji. Chakafukidza nyumba matenga chirongwa chamunopaswa ngeRadio Mosambiki musoprovincial yemanika muchimoyo mutauro unochute mabeningu ari yese kubvira munguva dzino. Chirongwa chino hachitongi asi chinoezanisa shwiro, saka imwe munoshikoro dzenyu tigumire kuno kuRadio Mosambiki mabeningu ari yese kuitira kuti mupanganidze pachenyu shwiro dzenyu, kuitira kuti madhodha ambetse. Tinozviziya kuti zvosoro kwazvo hakuna munhu usina zano, mazano ariyo akawanda, asi usati waita rakoro zano zviri nani utsvakawo kubvunzisa vamweni, kuitira kuti mangwana usazoita mutsumba ndaita. Akuru akati zano rangu ndega wakazoenda kwawakanyumba pachuru. Apurutani ndinozwi Amor Joan Thompson, ndinokorera kuti chirongwa chaguma kemuri ngemhurutano dzakanaka. Ndichambochungamidzana nemadhodha akaomba chiwara chino ndecho kuti mbiya Katarina muchaita wani tamukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga.
1: Haiwa, tinotamba nkoma amuri. Hapene kunyumbe kuchaita wani.
0: Ne, kurunaniwo.
1: Yeah.
0: Tazikwa mangwana 21 graus. Makuma iri narimwe.
1: Musaiti, mangwana hakuna chakanaka.
0: Yeah, zvirupangidzira kuti ne, mabashi basi.
1: Mabashi? Mabashi kama, mangwana mabashi kama, hato
0: kukush. Ndiyo itakamboreketea na mko mabashi kwa munu kuti mukaona mazuwa maeriano, chechivura chando munu, asikazi kufeka kana kunjanzikira haka chijuzi kurea kuti ni anabani.
1: Ondi.
0: Zira kwa azo.
1: Ndachimwe shingabata hu tonhura kama rei, kutonhura.
0: Tonhura doho.
1: Siji hatange sanya masunu kudai kuna chema
0: mkwana tatu uya kama. Tatu uya zira kwa azo. Ne, tate ndambia, chunga mizenyo.
1: Tinomuchungamidza imwese apurutana yakadai kuti purutana muchirongwa chino chakafukidza nyumba matenga. Zina rangu ndinozi Katarina Euriko.
0: Tatenda mbiya Katarina. Dakara munguva dzino tsekura mavhundu asati atigumira muno mustudio yeRadio Mosambiki. Zvabvira kuita nguva nhando achagoma. Haiwa ne, tinokorera kuti mabeningu achateera mwari neyadzimu achasesedza kuitira kuti ange ari muno mustudio, saka tinoti mashora mbiya ngadzifunyu hadzo. Surukwazvo, tiri mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga. Tine apurutani azhinji akakweya bote, anonomboka akakweya bote. Takatambira trufunu dzeapurutani nemudistritu remusurizi, Barwe, Makati, Manika, Makosa, Netambara, provinsi yenyu yeManika. Kuzoti sofara takatambira trufunu dzaibva pagorongozi, Gorongozi, ne distritu rebuzi, toenda kobata papo spiritatu pane Shiringoma. Zviro kwazvo, takatambira zve trufunu kuprovinsi yeTete, distritu reShangara ne distritu re Mutarara. Ho, zviro kwazvo. Zambezi atakatambira trufuno madistritu akati posipiritatu ore kakutokanganwa
1: zvinokanganisa
0: zvinokutambira zvinoita kanganisa kutara asatambira madistritu mairi. Tinotenda kuzoti Inyambani takatambira tingati trufuno yakabva Govhuru, zvirokwazvo Govhuru ho tatenda. Tine mwini yakabva Nyasa, trofunu asharukwewo ngemuno ari kuraramirawo Nyasa. Tinotenda ari kutenda chirongwa chakafukidza nyimba matenga. Ne tinotenda rumbwa yamakatsigira ngekuti pasina imwimwi ndinoona kuti isusuwo munomu atiiti chirongwa. Ne amweni madesiredo ndikandikanganwa muno zvaka akawanda apurutani yakona tinoti ne maita basa. Tisata pinda mushikuro dzatinadzo ngekuti odakara munguva dzino atisata gomirwa wangu mupurutani muno mustudio. Mbia tine mudzimai ndirona kuti ndi mudzimai wakasiya trofuno mudzimai uno u urikutsvaka mwanarume kana kuti utsvanga kuakwa wakasiya nombo trofuno ndimwe une chipanga chifarire mbia
1: eya aona ndizvo zvamabhuya zvikamarungo maamori ati kamari ndauya muchakafukidza nyimba matenga nhumire iri pano iyi ari utsvanga uno ana atatu ndauno makore
0: makumi matatu emakore narimwe
1: ati ndinondopurutwa nawo chirongwa ndinochifarira maningi sokuti nyaya yenguo njekuti weni ndiri kutsvangawo mwanarume uda kundudawo kuwakwawo wamungazwawo kuti ai unoda mwanarume ndoda kuwakwawo ngo ndino ana atatu zvese ndinoita ndinorima ena unosenzawo unondosenzawo munoziva mazano mabasa akona ngokusenzawo mukindari ati ndaremba ndakuda kutsvangawo munhu ndiwanikwewo ndogarewo naye ndino ana angu atatu namba yakona yefoni ndiyona iyi 087 55 57 06 087 55 56 06
0: pinda izvotona
1: 087 55 57 06 ya ndaishomanisa ya ndaifajaridi ya zvakanaka yanga yambodzima telefoni yakona hino haiwa 087 55 57 06
0: sura kwazvo ndiyo nhumbo yetrufunu
1: anodawo zviyapo ndikufuna
0: mukuya bote kuona hawo anonga echida zvaanonga echida nawaona mai atiunzira tsamba ino iyi ane ana atatu kana kuti arikumbira asikunza tsambani asi asiya nhumbo yetrufunu chikuti ne anotsvakawo mwanarume kuda kuakwa ndiye ne ane atatu nhumbo yetrofuno ndiyo yabva kureketwa ino iyi saka tinokumbirawo achakweya bote tinokumbirawo kuti itai ubaba mechikweya bote moreketawo masoko akanaka munhu uri kutsvaka hino taikumbirawo kuti isusu anarume techikweya bote zviya toitawo anhu akarongeka ari kutsvakawo mudzimai uri kudawo kuitawo muzi maona mochona henyu kubatana chatiri kuda ngechida kuti toda kuzwa kuti ne zvaitika mabatana maita muzi wenyu ndicho chikuru maningi chona ichochocho zviro kwazvo topinda mutsamba yetinayo yekutanga mukati mechirongwa chino yekutanga tsamba iri kubva kune mudzimai wakatiunzira tsamba muno akatumira tsamba inori kuti hai takaakana nemwamuna kana kuti ndakaakwa ngemwamuna kaakudarika makore akawanda kutorwa kwendakaita kuenda kumisha ndakaenda kogumira pemadzichezani tairarama nawo maona panyumba pachezani nanyazani ndaigara munyaramawo kana kuti ndakaenda kogumira munyaramaomo tichitoraramirepo mwamuna angu akaita nyumba apapo waisindosenzerawo fora uchiita nyumba apapo tikazomboenda kwaisenza mwamunewo touya maona kureya kuno tane ana anokwana kuita atanhatu sechifijush hino chiripo ngechekuti inini nemwamuna hakutipi pane mhingampini nene hakuna asi chiripo takazombochedzawo nemwamuna kuti baba agwenda naye onai basi tatora makore akareba tiri pano ndikurarama nachezani nyazani ari pano anukuna yenyu ari pano zvanga zvakadini kuti totsvakawo hedu peduwo toone kukura ngekuti zviri kuzivi mukoma anoidangwe apapo mukorore wekutanga yenawo ndiro dangwe rakona ino ndakachizosa munatadini yokotswa gope duo toshihambirgo ngana baba ni anuku na yenyu tosiwa anuku na yenyu pano nyumba iye magadzire ina nda mosiro anukuna kuti agaro hawo munyumba ino sitotswa gope du mamuna wakati zvakanaka ndichambo rangaridza nekungadzira kuti tingaita mbudire here izvi zviri kuzvi masoko aya takare keita kakudarika makore anokwana kuita matatu nyazani akazotamika asara ndichezani neanokuna ripo na amweni hama dzimweni dziripo hino zviri kuzvi inini ndakazopurumutsira zvesokoriya kuti baba nai kakudarika makore matatu ndakazvipurumutsira mwedzi waperewo maona hino tochiitawo neamuna zviri kuzvi tajawo yayo takazobatawo tajawo takabatawo iyo hino hakuna chiri kuizweyo hino inori kuti ini ndaremba ndakagumawo ndaane makore panobarawo ana atanhatu ndiripo maona hino unondobike pamuzipo ndini madzimwa ramuwaya andoripo madziya yakona amweni atakatiripo amweni ane ana maona hino zviro zvaakutondoremerawo ngekuti ndodawo bikirawo mwamuna wangu neana angu maona hino chezani haana ndane hino anhu akona atiwandei ndada wambozororawo ndimbotsvakawo kugarawo pangondega pakatiwo sazi tiri kushupana kadziri mwamuna kushupana kakona kuti pe tiri kupondana ne asi tiri shupana pamasoko maona mwamuna anoti charangaridza basi zvakanaka zvakanaka zvakanaka nyamasi uno zviro zvakanodaroko ndakambobvunzawo yaya yaya akatombouyawo akabhuya nawo maona hino nanyamasi uno zvakarombwa zvakaitawo matanda hino anichazivi kuti hai mwamuna wangu uri kurangaridza chiini chakona ngekuti makore akawanda ininiwo anichazvikwanisini ndakurangaridzawo kogarawo pangu nemwamuna wangu ndasabvisa mwamuna hino hambudisi panyumba imwimwe zvikazwi nei handibvingei ngekuti inini ndiri mwana wamwanarume hino atiendingei kogarawo pedu tega mwamuna apana mhinduro yanondipasa saka ndauyawo mukati mechirongwa chakafukidza nyimba matenga kuti ndodini tibetsiwe ngemazano toita vani maona ngekuti zvakandorumbwa zvakadaroko rada kutoti ndokururawo choto chedu pamuzi pedu neana edu etinawo atanhatu saka ndauya mukati mechirongwa chakafukidza nyimba matenga apeno kuti pane mubvunzo here mbiya
1: aiwa hapana mubvunzo
0: pasina mubvunzo tokanda hedu mundiro kuitira kuti shikuru yedu indande hino ngekuti mbiya muno aitaoga totofungurawo mukana wotrufunu kuitira kuti apurutani mutibetse mukati mechirongwa chino toitsenga tsenga tiri pamwepo chiwara chiri kunzeyo nechiwara chiri muno mustudio 84 80 27 63 iwoito ngatiende mbiya
1: aiwa yazika hapona kamare hapazi kushata kutange kuti hai munhu wese wando wakwa unogumira pamuzi kamare pana chezani pana nyedzani kutambira murura hino aguma apo napo paunoona ruwanze kugara ano nyumba yake utogara zvese uita hino manji wabara anako iwe wabara anako akudikana upere kupare sezviri kubhuya mwanakadzi kuti hai ngatichatsvangewo peduoko tsvangawo tari yawo togarawo kutya chamangwana ngoti apona zvakanaka ngoti mwamuna uno uripo hino ana anobara ano aya anokurawo anozotiwo tari yawo yedu ndipapiwo apa pababapa akwa kuti ana ari kubatwawo paonga papo panozi apa pababa eduwo hino baba ano aya ari kushaisha ngoti mukadzi uri kuti ngatitsvange tari yawo ngatibude zvino iso kamari kutyira chamangwana ngoti nyamasi uno zviri kunaka ngokuti ari mwamune uripo azene ziyeziye bhu aya anozobhuyapa imwe mwamuna enyu anga asikapere kupari kutsvanga tari yawo ngei pano pedu panapa toda kuitawo hino ana aya anozogarawo papi anodawo tari yayo yandazogarawo kwenee uchiitawo zvaanoda ina mukadzi udawo kuchitawo zvaanoda mazikwa kuti waremba uri ubikira anhu uda kodwirawo angachekawo huku uda kuzivawo zvi ndinoziva homuka anomusongora kane uda kuziva izve mwamuna wangu unorya izvi izvi zvav zvinorya unoda kuenda koburawo ega poto iya uchitongwawo ega asikatongwi hino aponapo pari kushata aponainaba asikapereku pari kutsvanga tari yawo ikwandu achiri yese achiri penye po pari kushata apo nadikana unodziretokamaa kutsvanga tari yawo kutya chamangwana ngoti yaitariya mujababa iwo unodikana kuti uitewo yako yaunozosiyirawo anako ngoti njababa iyi
0: Sura kwa spani mpurta nuru kwa ya bote. Halo.
2: Mangase mkoma amoni.
0: Aywa, tirina niwo amzengenu kwa tiro emu emu.
2: Nande kutinotaba mkoma amoni, atwende kujito ya kwa wana.
0: Ne, kurunani, doti chiro kwa wana muda sere sangu iyo.
2: Nanda muda kuna mkoma amoni, kutinotaba kama hali.
0: Tate nda shangambiri, ngati hindi donu?
2: Ya, nini shio nda izami kubia lupondopa mkoma amoni. Kuona kangu mana kajuo unola zawe kukuti kukukunda mamma kona kutihande siku tatani matangwe mezima katebe kongala hapa nukatega kutiva nukuna lako lana sati hambirao nye hama jako yo tambe jizo hambirao hapa mkite lupo anta uno hama jangu ini tambe hama jumka jiwo jizo hapo njopo unola zoka mare so mamlewo Govatina, Kulangaria Palava, Kulangaria Ponad. So man angry and winning anger and yet an invocable to come at the language. He put in order with an abjati. Yena Manaka Gento war. Gavunjam Komakona, all not Vanessa Hasso, come at the language. Gavunda Tekuake, Mumamuneo. Utepa and Kavunda is Arabitakana. So, Gondaraku Piazan Joseph, not so Manaka Gento. Acha usoku ti kutipela bopho mechima namna sendere ya ende kwa kwetu kwa kona o hama yo mamuna wako leo mechima ya no sio ti hama ino tomba shiro pheme ya jaka ti imkutonga shiro kama hali kuti shimini jiende mukwasha kana ngo tindele ka samkuru aibu ya njoti ndele ka samkuri ngeya kutaka kuti vaite muziwa wawe unalazwa mwana ka jento mkumamozi
0: tatenda msengeni kwai
2: Nalibandoni
0: mabasa. Maitabasa tatenda.
2: Tatenda.
0: Suro kwazo, aportani tirimukati me chirongwa chaka fukiza nyumba matenga. 84, 80, 27, 630, iwoito. Pane aportani uruku ya bote mungu wadzino. Alo.
3: Oh, masura zemu kumamori.
0: Ne, tasikura zuni na rotiro wa imuimu.
3: Adri nani?
0: Ndruku bia nani?
3: Kupeta mbogi ni mnuri mapumba.
0: Muripi ya mtumba.
3: Ya msati dabri mnu wa mtipati wano hapa.
0: Zuro kwa sangambini, ngati ya ndetoni?
3: Ole, hapa kuona kangu mwana kazuno razao. Razao na anaye ngwe kuti hae, aena uru kufunza wa mkazi kutepa, mkazi wei, sili pana hapa, patakara pana hapa, pana baba pana hapa. Takara nguwe kariba
0: mandi. Mkazi uru kufunza mamuna. Mkazi uru kufunza mamuna.
3: Oh, ufunda mamuno kuti haeba. Zwiti nani utendo kito wapano zipedu pano. Kuti anayeti nubara watambea zio kuti panimba papa. Paka wandiwa, pana baba, paka wandiwa mani.
0: Sura kwazi?
3: Zino zushuka kuna watuunga.
0: Saka, zinu izgo wane baba changamiri?
3: Ya, apa kamaya haina ngato chake kubiswa bia, zwa bia vangbure ya mzengenduwa. Bia wati nga hende kuchaka hama zake mamuneo. Umbuyo, buya wati haini nduku bia wano mamuna ngute. Ngati mbude pa wati chagopi igu. Ngokuta baba ndu kupaka wandi maningi panana ya panana mukoma kuti mayoe tikoshimwe nakadzo agaroli ivira kagara paranumbo munara kunyata maningi kudai agaroli ivira nata zvanonga ichida atoiti
0: zvakanaka shangamire maita henyu mai
3: tatenda pambenwa basa
0: tinotenda mbiya azvingaitere kuti asharuka ano danganyar kwetsira kuti arumurwe kuti kwetsira wana baba kuti achazoti ne mukoma ndinona kuti tungara khona raenda zvirina niko tsvaka penyu zvinokumbirwa here izvi kana kuti ana baba anita kuona kuti ne tungeri arichaiti kuti rimbwiri pano nemutengo yane abarwa ano aya zvirina niko kuti mwana uno kuti murumure zvinoita kana kuti zvakuda yena muridzi wazvo
1: apa zvingadai zvimugumira zviamurora agumira zviari pamusi agara zviapo negore peno makore mari wepanoti ya ii tagara tesimo shibika yo penyu mwega kubudiswa pfia uchibika paoga zha paanobika paoga pa ndopa anoita paranodzao okuti mwina ipana hapa hatina paratu, hatina poto, hatina chini, hatina tari yao ngote. Abudi sikuwa fiata kubika tega. Mm. Mwita pana noje kuchanga ngote hatina tari yao. Nga isha ngote tari yao. Tingabika pamwe, ngote mwono bia, tingabika nge pamwe tega, ikuwa trimuzumo. Hei marata zo buda pantu kuchanga tari yao edu. Mm. Umweni unotenda arora amweni ya. Amweni anotenda denga moto buda. Ah, mato ita boto bika oka. Masho kuchanga tari yao ya ngote. Pa onoru muru kwa zuya, kutoru muru kwa pa zese.
0: Oh.
1: Kutu oto kuchanga tari yao, kusina tari, oto kuchanga no tari yao. Ngote azo kuzingu tiyo. Moshi budai panende yako changatari yao ni Jakurumula shia kutakurumula pa jese kutuote ndona zira kutimangwana kana zobu ii mwe jaita moshi budai pano shingaita kuzingira mwana jiti wega unaita wega parano wega mstorumako oishona panapa hota hapa mazibaba pano unayanuku na ada kusuwa kao ahada kusuwa kao podi chidozo gara chiguma ona chinozo sarepo kana kuso garepo na weka mare esi ya rudai kuna adika no direte kubuda kamara pano unu kurumula kufisa fia basi bika ingwika majipatari yo kamara wega unoshiona wega uto tuango atari yako paono farao paono ito ofese uore karamari kundudai kunu mwana kazino kuti wapshona mamuna angu apana ashimu tini mstoro
0: soro kwa zumbia imeti mbona mpurtanuru kwa yaboti alo
4: oh masirase
0: ne tasikura zuni narutikura mwimwi
4: ayo atasira
0: hao ndruku bia nani
4: muru bia na lui jogushu vinde wachi
0: ah wachi muri bi
4: diri mwono mbari singu munu
0: soro kwa zumbia 25 september ngati ya ndidon
4: 25 september soro kwa zumbia nada mwana kazi nora zao kamari eno msharibu adu chikirikuwa msongura gani msongura hudi gani shinjingi ya unalo grama akandeta mwana mdowe pana andrati isesha yape wamu wakura ne
0: danganu
4: ushi na kena ukepo jikama
0: danganu ushi ni danha rekuona baba ya shirika uona o
4: mashina danga una mashina danga abudepo na zesuri uregeta mkazi uwa ma mkazi uru mkubanda kama
0: Rungban.
4: Ah, maning.
0: Zakanaka, maita henyo, eh?
4: Zakanaka, maita bas.
0: Tino tenda. Manga mshiriketa mbia.
1: Oh, tati kurumurwe kama ndikona ngoti andikana kuti abudepo aende koita ozva ngoti aripo uko mapropasi kwa mukana kuti muripo amuri kurogari pine panyimba penyu kamari mochitoona dar kwa mochitoona dzira nyimba dzenyu yapera kamari kwatoeneka na mai woya na baba woye hamba iko ziwa wakati nogara muenda agora mungaramba muripo unozota angazi kwani mazvona mazvemasira dambudziko mukadzi uya zviri kunaka kudai kunongoti aona ari mazoti zeziye bwangati budai pano pano patari yao pano imai gara mwana isika tsvangitari yao ngondai wasira zvidambudziko anako wasira zvidambudziko mukadzi zviri nani kamari atsvangitari yao yao yanomutsa umutsa nyumba kamari otogarawo podusika kumutsa nyumba yakanaka mara yaonone hako mutsa mazi unozo pako pano sipako
0: zvakwazi Mati mbona mburtani uruku ya bote. Alo. Alo mburtani. Alo. Nona kuti zvatsinza. Chambona mburtani kwa nakita airi. Nga kutiti ni mwini shikuru ya kagara. Hino maonere nyumbia. Chirusa kisa kuti musharuka ono u. Arumbuga ya kanguza masoko. Akureketu kange mkazi. Chingaita shinyere kutika ere kufunza baba kuti hai baba oe nishambo enda wangu nishambo tarahoka tendori pano asili nishambo tarahoko kana kuti pane zuripo pakati pekurana makuwa wa mkazine mwa muna mashora msati mpada hira pano mpurtanu nukuya bote alo
5: alo
0: mchaitoni
5: ni trinani apine mingo
0: ni trinani wandurubia nani
5: murubia na tome sel
0: Muripi.
5: Nyasoro.
0: Suro kwa su, ngati edon.
5: Konde mwana kazuwa razao ilipodi. Soko mwana kazuwa mazwana. Atichana, atina temba bombo kuchanata. Natuo, abadi rwajere panyumbepo. Oi kaende kudo kuzo siya shumana rimope nepo shega. Puriko waka haka prado abesa mayakeo.
0: Maiwa hapa shina ne, akatamika. Wasarandi sheza, ndibabe wanduwa ripo. Ne anukuna ripo.
5: Ai anungunewa hawa asati yaka wanunguna haripo nipo.
0: Hawa asati yaka. Asipati mazia ya haripo anea nao pamuzipo.
5: Natanga ambo sara ya kabisa baba. Kodi shuneta wa ere murora kutepa niche zani nakuda kubuda fia. Kurika una atukudise ya go.
0: Ne, yena urupangani mwe muna basi. Sokori hiri ndiruna kuti chezani mrukuti harizo. Kuti harizo kwa hawa kunduri zikuwa nge magumba basi.
5: Ii, manje mwana ari muorozidzia zvarikuita baba vanozosara ichizoshupika porque ana azvikupera ngokutodzana baba vanozoshupika ngambo kuenda rumbobikira baba wakati
0: zvakanaka maita basa hai
5: zvakanaka
0: tatenda chambona kuputano pedzesera ngekuti tine imweni shikiro yakagara 8 4 80 27 630 8.
6: Allo nashikira zvakadini mukoma amori
0: ne ndiko kuno changamira kuti chiro imwimwi
6: tirinaniwo totira imwimwi
0: ne tirinaniwo ndiri kubuya nani
6: muri kubuya na beti yenyu Jean Gravata kuno kwachikanga
0: kwachikanga munotamba henyu
6: nada tirinani totira imwimwi
0: ne kuno ino tirinaniwo pasaitizwa changamira
6: ndai kuzeka mukoma amori ndinofunga kuti imbi yakatarina rikisakura nekuvhuruza
0: oh
6: izvo zvinotenderwa zvinoizwa kamare pamuzi kunge mawakwa kana makamukadzi zviya munodete kumbo inosokwana nguva yekubuda inokwana nguva yekubuda agora ana mai achidai kuraza uya ana anayo ngekuti arida kuti agarewo pavo panozwiwo nemamuna uye anaye anokura chiziyo kuti ai pababa ndi apa ngokuti patsekuru ngopozherari
0: oh.
6: Agora zano riripo rapinda namukoma amuzengendwa riya iri apayapaya arifungura ngokuti ngokuti ishwiro yanhu airi njo mwamuna nomukadzi saka ari kundikaneka kutsvaka paanogadzikiswa ese iri pasi wotenderana apo nangoti neti kanyapasa zano umwanakadzi waadzibhisi yega paiti
0: aho ina kuti azotora shikure inoyi kuya nayo muno mustudio muno umo kutsvakawo kudangani ungaona wagwanza rimweni
6: zvirokwazvo zvirokwazvo gwanza ndirafungura mukoma amuzengendwariya kuenda kumadziko tsvaka kana tsekuru kana bankuru amwe wapirawo shikiro yo kuitira kuti aone kugadzikwa pasi yari yairidzama rakungozva ikabuda apo
0: ne zvakanaka zvazika changamire maita henyu ai
6: Nadzatatenda.
0: Tinotenda. Suro kwazvimbia, topinda muzano rekupedzesera. Ringata rimwe rimwe here kana kuti pane rimweni?
1: Nanda, zano ndiro rimwe rimwero. Zvinodikana kuti yena mudzimai uno agare pasi nomwamuna mubvunza mwamunongo. Nguva iri kuenda zvandiri kudai zvinezvi. Akuitire pi kuti zvoda unatsira nyine? Kunatsira teste. Ana edu atiri kubareya. Naisusuwa testi, tukunatira isusuwa testi, na yeku jangu. Ino, tadini kumbenda ka tsekuru, kana kaba mkuru, kana kani, tumbenda kwa mpua vunzo shkino ngoti, ni udakuti ndite ndega ndega, pangwa nukono tindiruni ndi udakuku, udakuku uke, ngoti anarume angwe ni anotikadi homashi, ngati mpuenda tono, wenda kamari. Nga mfunze mwa mnoti, nini shkwiro ya iyo, yotaria we na nyamasuno makantoni ya ratabasi. Ino, mkula ngati zaku ni ngatendi, kadaku enda ka tsekuru, wenda pamwepu. Ushi enda kuzi kwa tishaka midastei. Wenda
0: zvinoita kuti aende kodaidzwa kuona koituriro ho tsekuru ano kuti azoya zogarisana pasi zvinoita
1: kodaidza
0: kuti tine shikiro yangu kunino
1: zvinoita mezvikana kuti adainza tigumireyo kuno anouya mezvi tigumireyo kuno anouya kamaro uya kamaro pera kubika pera kudya poto pedze handi ndamudainza kama kuti rashwiro yekamari mumba kama kuti kwashwiro iya pera ureketwa pochizwa zvoti hai ngei asikadi kutenga tariya asikadi kumutsanya mba ngondai unobhuya na zvakati zvakati zvakati machapana chano bhuya ngoti ai kuda kuzosira dambudzikwana ngaite dizvona kama zano ndirona kama hapana richinji zano ndirona ngaende kumadzitse kuruyo
0: sora kwazvo
1: kutura shwiro
0: yokumwe imbi
1: ngai kumwe
0: Zoro kwa aportani trimkati me chirongwa chakafukidza nyumba matenga pano pa Radio Msambiki muchimoyo. Topinda mushikure yechipiri. Shikure yechipiri yakauyawo nemudzimai umweni wakauya nawo adzimai arikuunza maningi shikiro muno mustudio. Mudzimai unonoti hai akamboenda kumba kachezani kuona chezani na nyazani mukupangana kwa mwamuna nemukadzi mapete biningu mwamuna wakakumbira kukumbira mashora mukadzi wakakumbira mwamuna kuti taidaombono mai mayaka bara mwamuna ano nyazani ano na chezani maona tawa wakaenda nge sabudu sikatenderana waenda nge sabudu maono wakachizopetuka nge biningu madokoni hino ariyo yoyo washezani kuno ino wakagumeyo kamara utambiruka zvakanaka na atambiruka zvakanaka kutetwa basa ngekuti murora kamare mwana wapa nyumba hino chiripo ngechekuti hai wakazotsinzwa kuti sinzwa kuno ino mashora aportanoe ndiye tinoreketaya kuti ngwa imweni ya shikuro dzetinotambira muno umu kune masoko amweni akadzika padoko saka tinoti mashora akujambwaika akadini ekureketa zviripo zviri kuzwi zvakazotsinza kutsinza kuno ino mwanakadzi uno wakazopinda mushimbudzi mashora kwakuda kosiya nhoko mashora hino zvanga zvatsinza zviri kuzvatsinza ngekuti zvakaita zvekumonya chiripo ripocho ndinoona kuti vangabatana nenyoka dzekusororawo aguma mushimbudzi miyomu zvakashupa kuti akumbire dari sei sawaguma undofungura basi musuwo mushimbudzi miya kuda wapindemo kuda wozotifungure musuwo uno uwu wakachizoona chezani aya arimo mukatimo maona akundoitawo zvimwe zvimwe izvo wakagomba maona paakandofungura musuwo kwachiti ei maona hino dziso idziso munozviziyawo wakachizohurira sure maona naahwirira sure wochimboitsira wakazotogwenda rikumboitsira chezani yaya kuti abvemo akazobvemo chezani yaya nochipinda kuti chezani yaya azotora nguva uchizopindawo moona muchimbudzi miya zvadaroko zviri kuzwi hapana chakareketwepo mubiningu vakazoenika kuti ne ana maiwoyo ana baba ndaakuenda maona naaenda mashora naaenika kudaro nyazani yaya akazoti ne amurora musati maenda ndine masoko nemwi hai kuti ho akazogara pasi naagara pasi nyazani yaya akazoti ii ndatambira soko rareketwa ndazwa soko rareketwa ndichezani yenyu baba yenyu pano ati makazodawo pinda muchimbudzi hamuzikumbira darisesa hino aona ari kuti hai maninji akazondiitira muroro wangu pano ngokuti asati akambozviita maona ndao ndikazviti dhuu muroro wauno uwu ane pane zvaarotsvaka neni maona hino ngekuti ina hapana chaasikazi kuona hino kuda kwati ndihambe penonga ndichihamba yena ichizviona pano apa handichina nesimba maona chiemo changu chese waakuchiziya hino inini kuda kuti bunu rangu ripere zviri nani kuti ugare nemuroro wako ndochezani anokuri kupanganidza muroro wako ndikana kuti andiripire akatama kundiripira gore rino zvaanoona zviya ngaasazondibvunze maona ngekuti handizi kuzvipfarira ne ndakazobvunza chezani yaya kuti nyazani yaya mashora kuti nyazani woye maiwo inini akutipi ndaita chahore kundoguma basi kupfungura musuwo ne ndanga ndatsinzwa uye ndanga sikazi kuzoona kuti yai chezani apindawo mona maona zvakandoitawo zvesusu dewu hino ndinoripa papi hauna nhari baba akati ii ngesoko rindazwa pano soko rino ndakazotora zvakanaka ndakati zvakanaka ndikaenda ndoguma kumba ndochipanganidzirawo mwamuna kuti ndizvo zvaitika iyo maona mwamuna wakazobva iyo kwauzoendawo kuaona kuda kuozwa nyasa kwarakwatisa soko rino iri agumewo mabaya haasi kuagumira ne wakagumira mai wochibvunisa mai ya kuti ngesoko ndatambira ngemuroro wanyeyo mai akati ii ndiro kamari baba ako nemasuno neni muroro achade kumuona pano hino ari kuti ndoda kuripirwa pano akatamawo ndiripira gore rino igore rino kamari akatamawo ndiripira gore rino dakara mwedzi wa mbudzi akaona zvanonga aona zviya ngasazonibvunze ngekuti zvandiitira nyamasuno maninji maona zvirikuzwi mwamuna wakazopetuka akandeti nesoko ndarizwa ndirodika mari hino baba akangakusina ne izvi zvakaitika kakudarika mabiningu anokwana kuita mairi masemana mairi zvirikuzvi asaita hwirirazve mwamuna wangu wakagondesa kuti waidawo zohwirirazve kuti asongana baba hino baba anozvikuzvi ndigwarada anosenza mabiningu mairi ari kubasa mabiningu mairi ari panyumba haasati yauya nari mubasa hino tauya mukati mechirongwa chakafukidza nyumba matenga kutsvakawo mazano kuti tinodini apapa apa ndobvunzisa here kuti hai hino mutengo wakona wakuripa wakona mutengoyi kudai akareketa ndoripa ndotorawo soko rinoera ngokuti soko rinoasa ndaenda kozvisawo hama dzangu kumba kakena kaakabarwa mwanakadzi uno arisati ragumene ndotwara soko kozisa ino saka kupererwa kuno ndauya mukati mechirongwa chino kuti ndibetsewo madhodhawe apenu kuri pano mubvunzo here mbiya
1: nandamubvunza pana
0: pasina mubvunzo ngekuti nguva dziri kuenda ngaindande totozivisa wapurutani kuti ne yataamundira wapurutani woye chiwara chiri kunze ngatibetsane tiri muno kuitira kuti tibetsane pasvikiro iyi yabva kupanganidzwa ino iyi ngatiende mbiya
1: nadha apo napo tinoona kuti yakaita inge asidendi asidendi yaibvisa ri kuti yaudambasoda kuita tsaona uda kuita asidendi zvo zvakaitawo namudzimani wakaendawo munhu asikazi ruchezani arimo mai sempere sesa pakadzariwa pamuzi semunorizwa sesa sesa muno munhu utoti sesa kana kutodaika maru pamuzi sesa unodira kuti kuziva kuti muno munhu tai unototi tatata muno munhu oza muno munhu agorena wakandomukwa ngoti atsinzwa asi kuona kuti muno munhu here mwenemo mukazadi panyu ndogumawo mai sempere pakandiwa padikana ndoti sesa sesa sempere unodikana kuti sesa kuona kuti muno munhu amuna munhu kuti pakandiwa pamuzipo agwaina komu wakandobva watsinzwa wabatisiswa asi sozviona uchezani arimo here wakandoenda basi kopinda hapana chawakandoona kudaroko hapana chaakatora ngoti andiepiwo nopotia kuti hai wotorongedza kuti ndakutoenda ina zvaakaita zvaakudepiwo ina wakaita susudewe yakaitika haidawo ndomuregerewo ina akadaroko zvi anga asikazvizii
0: zviro kwazvo mbiya padorikoya bote tombotswa purutani ntoni alo ne tasikura zvino anotyirawo imwimwe ndiri kubiya nani tsvakai pane redi tone hazviri kuzika akadenge mwazvo ne
7: ndati musera tiva zvasi
0: aha muri ipi changamiri
7: kuno makadi
0: tati muri ipi mureketa muri ipi
7: makadi
0: zviro kwazvo ngatiende tone
7: anyamwana aya anyamwana aya akaita zvisudeu kupita mukazirepana asazizii agora chezani aya akataura chechii adoti ngandiri pengo tepa akapinda asazizi akapinda echiai oni baba arungachomazie
0: ne wanga asikazvizi wanga atsinzwa
7: agora apo epa ama ngaingani chezando
0: ndawe
7: ngarekenyemwanawo
0: andikana kumurekerera
7: ngamurekerere kamari
0: hino ngekuti wauya neshukuro ino uyu andopi chezani anoni waya neshukuro ndiye muroora uno nyamwana ino iyi no uri tsvakawa mazano kuti ndodini
7: waya neshukuro muroora
0: ho
7: agora epa zvakunaka kuti andogesapo chino murove unomune chezana
0: opangana mwava nemukadzi kuti aendewo kokumbira rurekerero ndizvo
7: aende kumba rekerero ndizvo mezvo
0: zvakanaka maita basa ai
7: ndizvo ndizvo maitabasa
0: tatenda tibetsei apurutani 84 80 27 63 8 ichakanyarara trofono mbiya ngatiende hedu
1: apo napo ngoti inoshupa kuti hai angati hai daa uripirana Ngoti kuda kuripa kuya kuno shupa kuti angaripa ona pamuzipa mwepo. Yena wakaenda wasika zviziyo. Hino zviro zvaishupa maningi zvandikana kuita kuregererana. Ena muroora wakadaro kwasuzvona. Ndokumbira muno mwa munoona baba ndivunza kuti kainga toripa. Kuda uripe kumutenge iwano dewo kuti haitiripire. Wenda kundokumbira regero kuti zvakaitika asika zviziyo ena. Kuitikeko wanga asika kuti kuti zviitike. So kunotiko zvakandoitiko zvisudewo mhe ndanda kuti asitenda ivizari. Eh, ino ngando kumbira na regero ndokumbira regerero. Tibabawe takashaisha dambe tishikurupa ya kando anda kulipira na kakando anda kunweza kulipira kakando anda kando anda njisa wako dae kudae kudae kudae kudae anu ndo tenda basi yaona
0: padu mpurutani rupa ya bot alo alo mpurutani alo mpurutani usatinza apurutani tibetse mkati me chirongwa chino 84 80 27 600 30 iwoito alo mpurutani
8: alo
0: drube nani
8: maruwa gonsao
0: muri pichangamiri
8: ili kuvanduzi belas
0: tipase tizu
8: ya ipona paka kangani chika chokwadi foi accidenti Iwona ifanu wakumurekerera semurora wao ni nikuti iye akapinda asika zizi kuti mapinda munhu saka ipona anofanu wakumurekerera
0: Suro kwazo ngekuti wauya neshikuro ino ndiye murora uno ndiye rutsvaka wa mazano kuti wodini
8: iye anofanu wakutaura nemurume wake ni entao ataura nemurume wake anofanu wakutsvaga nguva yekuenda kutaura na papa ni mkorori anofanira kutaura na baba kuti baba zvakaitika foi accidenti enda kuti arida kuripirwa anenge achichizwa ndiwo
0: suro kwazvo ochienda mwamana nemukadzi akagumeyo mkorori ndodikana kuti opinda pamberi peshikuro inoi
8: honde ndizvo chaizvo murora uyu haazofanhi kupinda pamberi nekuti iona atotaura kare kuti arida kuripirwa
0: suro kwazvo Ne, maita basa hai?
8: Inotenda.
0: Tatenda. Soro kwazvo, ngekuti nguva dziri kuenda tichamboona purutani airi. Tozopasa mbiya tidekese ndima yechute ma nikati munguva dzino. Alo?
9: Alo?
0: Ndiri kubena ane?
9: Mubena seri zvarimedi.
0: Muripi?
9: Ndino kama kuonya dhisizo makati.
0: Pasei tizwa changamira.
9: Aini zanana ningo na manguru kuti kumoja mukadzi mwamuna chono ndondi kana kuti atine mberi aendese nungadzi kuenda kokumberukiri kuno baba kuti zvamukadzi zvatsafana kuti angazende kuti yengwe angano kumberukiri kuno kuno chezana kuti chezana zvaa havi yakare zvakuti ndada ripirwa kwazvinorema mani kuti achiende kuti andopinda mwana oshe ndudi ndo apine mberi
0: Suro kwazvo maita basa tatenda tambona mburtani wekupedzesera ngekuti nguva dziri kuenda 84 80 27 600 30 iwoito alo
10: muri kureketana Eusebio Mambosa kuti asimba kundenga
0: suro kwazvo ngatiende tona
10: nere endine chiaringo chakatema aona kuti watama kuripa zvira endao muate muna dezembro munozoona zvomunobatana nazvo zvakadaro mwamuna nomukadhi ngaatorane aende katezara kwavunda kuti hai isusu tiri kukumbira ruregerero ozwa zvaanobuya ngemaonere ndinoita yanyu
0: saka kubhuya kuti shikiro ino iyi aichiripi basi yemukadzi ni yayawo mukadzi ni mwamunhu ari yaiti
10: kamare mwamuno ndio unodikana kuti apinde pamberi
0: suro kwazvo
10: maita basi
0: tatenda changamiri tatenda suro kwazvo ngekuti nguva dziri kuenda tichambopasazvo mukana wemupurutani umwe basi 84 80 27 600 30 iwoito alo
11: manheru manheru
0: aiwa mushaitawo nenyu
11: aiwa tiripo totyirawo imimi
0: ne tiri nani ndiri kubyanani
11: pamuri kubya na Lazaro Lazaro ndino kuno kuseti dabrile
0: muchumo yemunhu
11: muchumoyo
0: suro kwazvo ngatiende don
11: aiwa shwira yakanaka ndinoda kutenda mbiya Katarina aitsetsa tsetsa zvakanaka nemamwe madhodha asi ndoda kubataniza yekutanga neyekupedzisira zviri kuda kutodzana mukatarisa yekutanga mati muroora uri kuti mwamuna wenga tibude panyumba tiende kogadzirawo nyumba yedu zvatibude panaana baba ndipo panobara bonyongwa zvitinoti zvia kana munhu wakura chakura chaachitiyo ngaabudo ende kugadzirawo zviro zvavo izvi zvakaitika zvechipiri zvakaitika ndokufunga kuti uyu muroora uyo aagare pamusha apa asi chokwadi todika kuti motsvaka kuziya tambe kuti ngekupi zvakaitika kupi kana muri musidhadhe muno makasa dibanyo ane sinyalize sao dzanadzo kana kuti baba akapinda hazokonya musuu zvinogona kudaroko asi chiripo chendinoona inini zano ndinopasa muroora uno uyu ngaabatane mwamuna wake aende kukumbira ruregerero kuna atezva so atezva rano ari kutikanganiseiwo padoko atezva rewo ari kukanganisa nekuti asidhende iasidhende nekuti muroro aiyada wanga sati kuapindira mukaza dhibhani ndio mungaitika zvakadaro zvera zvinokona kuti atezva rano ari kukanganisawo kufunga dai kazadhibhani iri imwe panyumbepo chimbudzi chiri chimwe panyumbepo ungaita zvokudini maasidhende anoitika ndo panobara ikosekwensi kana kuti yokugara tiri pamwepo haroora ana pano pamuse pakadzara ini ndinoenda kuona kuti zano riripo kupanga mudzimai uyu
0: zvirokwazvo
11: ngaasimuke nemwamuna wake aende katezvara haleyazi kababa kana kuti
0: kakashezano zvirokwazvo
11: kachezano oguma kachezano kumbira ruregere tanda akashaisha
0: zvirokwazvo tataenda changamire hai
11: aiwa tinotenda onaiwo mausiku akanaka
0: tataenda mbiya pane nyemba rasamunyu here kana kuti pane rimweni zano
1: nada zano hapana kutobatana kamare mwamuna nomukadzi kuenda kamare guma kweneyo kutouya kamare baba wo ndauya ndindauya semumuri baba kamare noona zvakaitika zviya takazwadi kamare makakumbira zvekuti muda kuripirwa tazvizwa so chokutanga tombokumbira ruregero kuti wakashaisha kamare anokasika zvizivo tiri kumbira ruregero aona anobhuya chaari kuda
0: aona aandikana kuwawo
1: pasiaikanakuwapasikutimuroora wenyu
0: itsawana
1: zvitikamuroora mwana itsawana esidhende ndabhuya sidhende yavhizari akude piwo kake
0: ino
1: ndizvo zvataikumbira kuti baba iwai pasi tendai ruregerero
0: yokungwa mbiya apurutani panyamasi uno tinoti sarai zvakanaka tosongana biningo ramangwana ndinozwi amoru jean thompson tatenda tamusiya

Inoti mseskwa mitandatu vapangu vamvumbamwe. Vinti umaura ji se jiminutush. Mazvo shpinda mashanu mwe jochi no mwe. Ndi kunguru mzaya. Usiku wakanaka vasaimuni makweana. Titaka vaka nyingo ndondo. Maita zvakanaka mungambo shandira kanyi. Nchura irwe. Iko na kumutererero kunyika ino. Kana ku province ino inga kuvireketa kundaida kuti nditi. Kumutundu musoris.

Makumi mashanu misasona msasiko jino kwa na mshanu vapa nguva mfumba Ati Brazili chatamba no Norway gambaimba ipano Famba nyizwa ushoni baba diya jimope tukazwa kanaka

Ina, muvunjo umwe basi usikazochoti mwana wamai. Mando vereketa kuti muri mukati mudhorobha rechimoyo. Pano muvunjo umwe usikazochoti mwana wamai. Nyamasi, tinoda kuzwa chedu tega. Nguva jimweni nenivo aningatokwanisi kudavira mvunzo. Vese vachakwe vabote. Vachava nomvunjo umwe basi usikachoti. Uye nyamasi tinoda kuti tidavijane zvakasiyana siyana.

Mukatombera mati halo Radio Mosambiki. Ndaikumbira kuti msatange mabuya zina renyu. Munovereketa kamunogara. Radio Mosambiki muri kuizwa muri kwapi? Ndikazopedza kuita mabuyo. Zobuya kuti nini ndini ngana. Obuya zina renyu. Atomperango kutanga kuti alo Radio Mosambiki ndini. Tumba kutumiwa. Ini Jose Kuyere. Toto imi

mushando wanavo wenyu Sigaranye makaziva kuti vari mudhorobha rochimoyo achawana mvunzo usikazochoti.

0: Ano zotambisa dakarapo vanodira. Ano zotambisa dakarapo vanodira. Ati imwe mfakazi msada kubara dizi nyongoro. Isusu ngenyati zotambisa dakara patinodira. Munotambisa vo dakara pomunodira. Leno mukakwanisa kudavira mvunjo muchazowana. Amuzowani mvunjo wakatojana. Tanasa kupangana pano apa. Chokutanga tidi zina romuntu. Noda kuzwa kuti muri kwapi. Munani muchite. Doverengerana pano zvatinoda. Zowana kunanga zina renyu. Noma direito akona munoma wani. Radio Mosambiki.
1: Hallo.
0: Joseko.
1: Yosiku.
0: Muri kuvereketa muri kwapi?
1: Apa ndiri muda serasau.
0: Kakaita wani muda serasau?
1: Nada muda serasau munotamba.
0: Zvaushoni. Makapinda zvakadini viki rakapinda?
1: Ah, takapinda zviri nane ngokuti nyama nomweya zvakazvipa mwepo hazva basa hawo angaperi manja chikuru mwiya basi unonga uri panyama.
0: Maenda kotenda mwari wenyu nyamasi.
1: Ah, majinda bveyo handi.
0: Murivo chiyara chipi?
1: Ini ndiriyo chora chora chiyara Zioni.
0: Zioni chigubu.
1: Zioni chigubu mkorite kamari.
0: Tabonga mwana wa mai.
1: Tatinda.
0: Tinoda kuti tizive pendesi ya ino makore mangana.
1: Pendesi ya inasu kwenta nyu.
0: Ino makore mangana.
1: Pendesi ya ino makore tigati pendesi ya ino kwale da siku ne.
0: Zina renyu ndimu yani.
1: Mwindi ni Arimando Mzengendwa.
0: Mavereketa mochibira kwa api?
1: Mavereketa mochibira muda sarasau.
0: Munoda ndipinde zveku mvunjisa.
1: Ambo mvunjisa zibas.
0: Ndatipendesie ino makore mangana.
1: Nangandisaliko nehuwa hangu. So ndambula gara tina kore tasuku.
0: Marangarira kuti ino makore mangana.
1: Ndarangarira ati ine kwaita siku.
0: Tabonga mova nozvara kanaka vamuzengendwa bye bye.
1: Tabonga pambeni nebasa.
0: Mova nozvara kanaka.

0: Tenoti Radio Mozambique mseswa gumi no mshano kuvapa nguva gumi 22 horas e 15 minutos. Tenoti Radio Mozambique ndawe.
1: Alô.
0: Muri kuverekita muri kwapi?
1: Ntokoma.
0: Muri kupi? Kakaita wani mtokoma.
1: Anashira imi samshamarati.
0: Kuno zvau shoni mwana wamai.
1: Aiyo.
0: Tinoda kuziva pendesi ya ino makore mangana.
1: Mungu makumashano makore na rimwe.
0: Mati ino makore mangana.
1: 51.
0: 51 anos.
1: Kondi.
0: Viki makaripe jamuri kwapi?
1: Kijina ndakaripeza ndanyandu ishimoyo zuru ndopa ndakaba shimoyo ndwe kuno mtoko makuno nyamusuno pafasimeto.
0: Tabonga, maiti zina renyo ndimu yani? Maiti ndimu yani? Ndawe
1: agoshinyo adonisha vieni.
0: Ndino kumbira kuti muchunga meje dakara pamuno dira.
1: Sambisa iye mudzima wangu Monica Benjamin. Wangu Armando Agostinho. Ndo ya ndotambisa kuna Adoni Agostinho, Felipe Agostinho, Apertina Agostinho, Studente Agostinho, Sorte Agostinho. Ndenda kuna mukoma nesikwa kati ya mubiro Adoni. Ndo ya munungona ndia nisankiri Adoni. Ndo ya kuna Stude Adoni. Chico Adoni, ndo ya noese, no mwari zangu zose, jandiyo da mwa mwa uutu, ndo ya nalio tekuru wangu, Alberto, anyazi kwa matabisho, noese ame siya goshinya Adoni, ndoko mwa kuna otinga ati, bini mbura kana kisa, dakala kwenda chiposa.
0: Tinote mwari ngaba muitire nyasha, imu imu imu imu kuzwa radio Msambiki pangu vajino?
1: Masida imu ampeperu, ampeperu ba.
0: Mwari ngaba muitire nyasha nditi. Bye bye. Maripo vachada kuti ngenyi ndaita munyama. Yanasa kupangana pano apa. Ando posha basi. Ndauwe Radio Msambiki. Radio Msambiki ndawe.
2: Alo.
0: Muri kuverekita muri kwapi?
2: Nika Makonya disizu makati.
0: Kakaita wani Makonya makati.
2: Ha, kuna kadrito nsengwa samara.
0: Radio Msambiki rikuzika zvakadini?
2: Ha, miru ndo zika pado upadoko, tunto mpurtane.
0: Muri kuzgwa mochishandisa FM kana Onda Media.
2: Atusa chishandisa Onda Media.
0: Pendesi ya ino makore mangana?
2: Ino 51.
0: Mati ino mangana?
2: 51.
0: Maka pinda viki muri kwapi?
2: Yandri panyumba angu no familia, tikendo munda, asinga masidi, ngorba.
0: Gore raka sununguka nyika yu Mozambiki, maiva munu makore mangana?
2: Nini eransa dindababu?
0: Mwaringa wa muitire nyasha. Maiti zina renyo ndimu yani?
2: No vifiru zwaru mene.
0: Kuvira kama konya.
2: Voni.
0: Muchunga mijuje njino inda kunani?
2: Notambi sonka zwangu sileni senumana jose. Notambi sama mangu vitoria zwaru beti. Notambi sonko mangu yuti zwaru meda. Kayangu anjina zwaru meda. Notambi somiri jose jisuna jose augusto wati. Utambi takunu wa sermo selemane. Utambi takunu wa kuenda kamizora. Na hee siya mduizwa kunu wa enunga pito kutu kwa kanaka.
0: Tabonga.
2: Kwa kanaka.

0: Noti Radio Mozambique, alo. Usiku wakanaka, muri kuvereketa muri kupi?
1: Ndiri kuno Gozombe zona yomapako.
0: Kakaita wani Gozombe zona yomapako?
1: Nata kuno kuri nani kamari, kiro wai kuno mabasa.
0: Kuno zaushoni mwana wa mai?
1: Ya.
0: Tinoda kuziva kuti munoshandisa internet?
1: Nada, ndisemisa internet, fomi yandinayo, ai dogo.
0: Mochizwa Radio Mozambique muri kushandisa foni yenyu kana munoshandisa chikorokoro chenyu?
1: Apa ndinoshandisa radio, kuti zvapa rakufona ndipadzosenza.
0: Ndawe?
1: Ndiri kushandisa radio para kuti ndimuzwe, ndokuzoligari ndikuligari kutelefoni.
0: Munoiwanira papi Radio Mozambique, pa FM kana pa Onda Media?
1: Onda Media.
0: Inowanikira papi?
1: Mili
0: vintage chinyi?
1: Ndadi frequency ya mili vintage babanda ukozo AM.
0: Aripo ere mazuwa umakambozu kwa Radio Mozambique pa FM?
1: Onde honda ama nini?
0: Mai batira pa frequency ya yapi?
1: 96.6 megahertz.
0: Zinare nyundingwe yani?
1: Nini zina ndinozi Rose Carlos Kundai.
0: Tabonga, mchunga mijoje njune nda kunani?
1: Tangi mchunga mchamukazi, kerezi ni Emmanuel Francisco, maana ndia divinia Rose, mchipiri Rosa Rose, mstati Lidia Rose. Maia kandibara ndizozi ita jornal. Mnuguna Antonio Carlos, Mkrina Carlos, Luisa Carlos, Gaguya Rosinda Carlos, na Maria Carlos. Ndohuya Mibo Milistei. Kenda kama konya kuna Make Fish Make. Entao tukuita kushimoyo iyo kuna Kwenta Kamizola. Pamarera pana Rosa Carlos. Entao Shane Elias. Dumba Kutumiwa. Imalke Jose Maweto Kurenga. Luigi Kuzai Wachi Manawa Mataka. Na babako no chekura mataka pamanya atipanyombira hapa. Nikambi za mambo edu mwagojo mbemuno jantoro vila mtambara. Kaya kona jilusi ya furani. Na mtara unoteke nyamu jilusi na maroda unofamba kwa anukaisa pa mtini pa anjumpa, anujia anjumpa. Ndo pa mapaku. Ndo mashokatoro eshere na feribeli ya mapaku. Ndo ya marukutoro mraki msantiki. Ndo eto akutambi za kwa mwengu wa mwendo kimdawu. Chagurusi teni bindu gaba tibandi la ruandawu. Kimanyika. Nyandiro, kita nyandiro nga bate mandira wa manjika kizungu kwezo kandiyatu domingo kandiyatu nga bate mandira wa zungu ndoa kuchite vashu wa gushu ndoji na alwando mzegetu wa kiliba ungo shrei uya pamarera papokos papakatizu apenisela una doi ese nga atamu. Ndoenda mgondora maa kwezo wa kuu zinaraonda kwa kakano manika kwa kito wa kumuraki beti eze gondola makati kesi kambi ngatende mberi chekuru kumuzwa ii gati kutane za mulu kia ngoti hapa tute enza za mulu kule kita ingi
0: mwemwe mulu kuteverera shwatiri kupanga na pano anditi
1: ya ndazizwa bombo kwa kwa namzeka para kura
0: embo itanyevo ndapota hangu ndino kumbira kuti mundikandirevo mchewe jova mweni ndiri kuvakorera
1: ya hapa amusha marari ya kutia ite kona ngalisha bwezina ndo tukatama bwezina manzi tukatama bwezina manzi tukatama katru kona chiri ndo tukatama mbunzo tukataira mbunzo yo tukona odini tukona kukua kukana utangisa ndo tukando bwezina tuto gurua.
0: Mbororo makuwa mzaya
1: ya maezo ndio ndio wakani ngoma ya party chweche inotia mondoro dzema pangu.
0: Ndinayo ere mwana wa mai, madini kusanangura imweni ngokuti munozoti ndino godo. Ndauwe mwana wa mai. Ore. Azvine nyihazo. Zvondishati ndiite pano inini ngandimurijire kuna Taso. Taso. Usatengesa mwana wako. Ngaiona ngoma ndichamurijira mwana wa mai ngokuti yamunoda iyi. Andiwani andina. Asi ndabonga hangu. Ngokuti mazama kutumbujira inga zvotapangana muno mukati muberere rwa dzi Mosambiki.

0: Atina chokuimira mwana wamai panguva jino. Iri kupinda makumi matatu miseswa jino kwa na mfumbamwe. Kupikisana kuri kuita Brazil no Norway. Allora de Mozambique.
1: Seguro.
0: Mzaya. Kakaita wani?
1: Seguro kwakaita kuno kwakaita nota 20 Radio Mozambique kukwanisa simbenda iyu.
0: Maupuwa ndiani mvunzo mzaya? Moriku go go mangenye mzaya.
1: Ndikupurikana nezve kozora tenzo vindidzwa zora ndikupurikana.
0: Wenyu muvunjo munoziva kuti ngowapi?
1: Nadaluzi manjandi vunzei.
0: Ndoroba rochimoyo rinodokwanisa makore mangana mwana wa mai.
1: Rikukwanisa simbenda iwano.
0: Mzaya. Munoda kuti ndidini?
1: Peguru ndikuda kuti ngakandi nemwana ndabaluwa agora teku mundifundise famba kwa Peguru ndine mwana zvandi sindi
0: ndikuda. Zvisine nyihazvo mwana wamai ndinoti.
1: Seguro mwagerera seguro.
0: Mzaya.
1: Ndaivera manja seguro. Ndaivera bo. Ndaivera seguro.
0: Radio Mozambique inovereketa ndimi ngana pa emisor provincial yomanika.
1: Portugues. Kewe. Manika. Kindao ndicho mbafunga. Kibarwe.
0: Aya.
1: Seguro ndikufundira kani seguro. Aufundira dzukulwanu.
0: Muchungamidzo chenyu chinoenda kunani?
1: Chingamidzo changu chakutanga ndimwereti seguro munatipatira mazi masiku na masikati muchipata dondoro muchitirira nsembe kuti tichadzukulwanu tione simba yekuhamba. Ajili notambisa peperusi yensi ya Radio Mozambique, Radio Kibare, Mtewe, Murtugeji, Chimanyika, ya Chindao ndi Chimbafunga. Na peperusi yensi ya Radio Mozambique. Ndo uya kuna babangu, Arlindo Mashatini, mai wangu Maria Sanflani, mbale wangu Manu Jacobo, Manu Mateo, Shita. Ndo uya kuna Monika, kuna Ornila, kuna Sabati, kuna Kent. Ndo uya kuna Berinya Udoshi. Doya kuna anaki Maria, Ineji, wese anaki nakanzunguka chikakaro. Doya kuna mazizinyo angu, Mangasau, mai Tia Shika, Tia Odeti, Tia Neme, mana Siria. Doya kuna wese alidi angu, Pai Morini. Doya kuna wese maridi anatunga pano. Doya angu anga kegeleja pae pastore, mai Detanya, sininga nkangana, pae Detanya. Doya kuna wese asingandidi, na ale anandida, na tu shiperto ambatengesa mplangu wao, na tuoni, na mai Regina. Ndoya kuna shamanangu na kalatranga basio, ndoya kuna amiguangu tito sisfenzi. Ndoya kuna wese anandiva, jikidiba unu, doi, trezi, asipira na kazwaji. Ndoya kuna nando funduke na peto funduke. Ndoya kuna wese, ndati anava aradi Mozambique Mosuwano, nga atike Domingo ya Kanaka.
0: Zina ndiani?
1: Zina ni Mbavizabela Rino Majatini zona mchina milikati mafrangwa.
0: Mbururu makuwa, bye bye.

Tinoti jenge jeri kwa mseso kwa mtandhatu nchwakadi kuitra kuvona kuti Norwega no Brazil zvinga gumisira na papi mwana wa mai kwa mtamburu kuizgwa. Tauwe Radio Msambike. Halo Radio Msambike.

0: Tenuti Radio Msambiki. Hello.
1: Hello.
0: Kaka itawani.
1: Kuno kulibogo kuno seguru zene masi kume kumanika uletani.
0: Kuno zao shoni.
1: Na kade katine voe masi kukontola masi kume kumanika.
0: Muri kumereketa muri kwa api?
1: Ile ndikureketa nilikuno ku provinsi ya Tete maga kuno kushangara kuno Mazowe.
0: Kaka itawani Mazowe.
1: Mazowe seguru wako kuno kulibogo kuno kukontola badongo basi.
0: Kona ikweyo kuno damu rinokweva magesi kubvisa mukati munyika ino kuendesa munyika jokunja rinodaijirwa kuti chinyi
1: limbashimiriwa kaora basa ya msongo
0: rinozwi kaora basa
1: ya nazwi kaora basa. Ya, ni munda budi sama desu kwele sama juga kunja dani ndao ni bridge ni kaura basa.
0: Kuzoti chikamba chino endesa kupi magesi.
1: Chikamba? Hai, ndao isi, sekuli ashi, nukushkundi chaba dogo sekuli.
0: Mujunga mijuje njino enda kunani?
1: Ine shambi hapa nimepo siguru mribasa mozi na tege niko hao. Kubera kuna wamili zindisai kwa Samuelia, Lumba Kutumiwa, Armando Muzengendwa, Armando Sijini, uye Arawizu Denadi Kimbi, Aliba Mkondeji hapa. Na wale wese umwe ayutelega radio Manika ba Ntaizinosi, nikuti atambile mwanyiki wa kuanga. Na Adown da Sarabwana alikoneka kumaputu. Umwewa atandile zilinda na ontamu ndisha nayo alikoneka hapa tanda hapa alisikosha menigashi atandile zilinda na wale uwezi umwe alipuba falairi la umandijiwa hini nimbashiniriwa Joru Vasilva siya waja nimbajigara siya waja kukira panda kwa Mazowe na maga Sangara ndatenda bia teni binti kukuti nalo basa umwewa
0: la Dorva siya waja.
1: Yeo seguru, ndilipo seguru.
0: Tinoda kusia mpango, uyo mpango unuenda kuno vantu vazinchi.
1: Aha.
0: Avura chinyuka chake kana kuti poso yake. Ochiziva kuti hadi kuishandisa. Terikubuya ngo abertura jdiposo.
1: Aha.
0: Vandu vanodika kuti kana vasikadi kujishandisa poso javo vanodika kutsvaka chikumbonya vavhare.
1: Aha.
0: Kuitira kuti vana vadoko vandu vasharuka vasawira muposo.
1: Nao shariri seguru zvida kuti vese ungavhura poso wako uyo ungazvichera muchera wako ndaufuna kushandisa ndau kare kusina kushandisa. Ndao unakukuna kuwa zao wamwe wana wadizi anuenda kwa gwera mwomwa kwa zizwa mshata siku.
0: Kono zona imwe ni okuti msharuko mundu waka wira mposo zuro. Muno mduro baro chimoyo. Asi msharuka wia wakava mwana rume njaka dingo kuti kudainda eva ndiri ninda wira mposo ndisaibu dapi. Poso yaka jika. Jika 14 metros kubva padera kuenda pasi. Wakazobuda watsvuka ngazi.

0: Zvikadaro zvinokomba kuti maleaders komunitario zvanodika kuita vhistoriya mabhairomo. Kunasa kuona kuti ndiani ari kuita basa rokuvhura poso yake uye havari.
1: Ya, na dama polisi ya meshi ya Florida iti basa meshi alide itao abairo jipia waladu kushita organiza sao itao paradu basi uwezi watu umu ya limpairomo itao umu aushera mikera washe jipia waladu kumba ukwaniza pakate kumba utampari paradu basi ulego nani unonga zindu zida wanda.
0: Tikada kusota maposo wa mkati umu munyika muno mwaka wanda stoku varwa.
1: Ah, mazinata, utufuna wasi wasekretari ya mbairo ayo sila wazi eshe vashkunye duoshi kuna umo anuramba kupa ula ati ya pasipuni sawe kuriki wana wadiga anofamba jimeni nguwa gora afuna uti aoni tuzi mkati uma gora iya wenda kako mboma gora jivru blema
0: waida ya kafire mwanarume uya dakaita kubona ngoma jiso mwana umai ino zinodika njaka dikuti vanoramba kumbonya poso javo ngavapuwe punisa.
1: Majisharideni meshi wa umwa anaramba kufunga tampa uwi chela wa shewe divya kupasa punisa wa kapariwa mwe divya kupasa punisa wa kura hiyo anzasha jimbo kwa rinata nda uringa ushera chela divya wangu mba utampari mbali kwa uri ulega lagu gili anu problema.
0: Tabonga mwana wa mai mova nuzwara kanaka bye bye.
1: Yeo ndatenda seguru brigade brigade.
0: Tabonga mzaya.
1: Yo, Marco Nazario, alinja Marco Nazario.
0: Marco Nazario unotamba mwamuna mkuru.
1: Aya mwamuna mkuru wa shifavo, mwamuna mkuru.

0: Tinoda kuona kuti ndiani anasa kuzwa mutemo pano. Ndauwerera dzemusambiki. Ndinotamba kakaita wani mwana wamai. Muri kuverekaita muri kupi?
1: Ndiri chimoyo gari mwana wani.
0: Kakaita wani kunyamaonya? Nyamaonya kakaita wani mwana wamai.
1: Kuri nani tenguri, kuri po.
0: Makashinga ere mzaya?
1: Makashinga tenguri.
0: Makashinga?
1: Makashinga ho.
0: Mufunjo ndichati ndimupe muviri basi kudai mukakorera wokutanga.
1: Okay, beta.
0: Mazwe ere?
1: Ndipase.
0: Ndinoda kuziva kuti dhorobha rochimoyo rinozokwanisa makore mangana?
1: Cinquenta
0: e quanto?
1: Eu, cinquenta e um.
0: Ai, ai, ai.
1: Anda, seguro.
0: Mano, garam de moio.
1: Ah, não quero mais de moio.
0: Ai, maga goma zino, mzaya.
1: Oh.
0: Mambo, vomutundu unoshitonga mukati mudhorobha rochimoyo ndiani?
1: João Ferreira.
0: Mbururu makuwa, mova nozuva rakanaka muchinga mujojeni tinoenda kunani?
1: Ndosinga muzaju, Manuere. Ndosinga muzababa angu, Samuel Mazibie. Na sekuru angu, Okamasaiti.
0: Kamasaiti kupi?
1: Madi.
0: Ba masaiti wapi?
1: Ona pisi di warumusurizi.
0: Warumusurizi ya masaiti. Mati muno gara papi?
1: Muno gara baru nyamawani. So indaka bakula kumusurizi.
0: Visi nenyi hazo mozo guma pano paradi Msambiki?
1: Saka naga saki.
0: Muno guma rini?
1: Ndisa
0: guma kala
1: mudo bato zikuru. Ndawe. Kana mjishandu wapasa kunja shika
0: zikuru. Zisi nenye hazo mwana wa mai. Mwe. Vupuwe ichiri nombiri.
1: Vupuwe. Vupuwe yite guru.
0: Zino kumba kuti vupuwe ya muizivi. Maisha ambira kope mwe makore ya kapinda. Makore akapinda maisambira kupi?
1: Famba.
0: Maigezera kupi?
1: Murambo.
0: Murambo upo maisambira Msurizi.
1: Iwe na desambira kachinyika.
0: Kachinyika?
1: Onde.
0: Ah, mwana wa mai. Matanga manji, ndaida kuziva mochiti, maisambira kajamea.
1: Kajamea.
0: Amu kuzivi?
1: Andi kuzivi.
0: Zakanaka mwa nozwara kanaka, mwana wa mai ndo chiti, bye bye.
1: Zakanaka.
0: Mapeja kuchunga mija?
1: Ndapete.
0: Bye.